0: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რა დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათი.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინიყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე დღეს თარ მოიგებს ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არტიდება.
2: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ და რობოშეს.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს

0: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მომშევიარე?
1: საღამო შვიდზე.
2: მე რას მერჩი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონ. და აგეთ სად ბოშორდი, დაიცვენე სად.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
3: ამინდო დაწვენებში.
4: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

მეწვიმად მოვაწვიმად ისევ, მეწვიმად გადავიქცევი. შენს მაჯრებთან ჩამოვჯდები, დაწვეთებად ვიქცევი. თოვლის პირკად მოგიყვები, ამბობს ქვეცნობიერის, წვიმის წვეთად გადაქცევის.

მის მსვენის ვეთების დალექილი ზღაპარი გაზაფხულის ურნელი და ქთომა იესამანის შენთან ერთად ცეკვაში.

ქალაქური ჰიდი ჩვენებულზე.

მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური ქართული რეტრო ჩვენებურზე

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: დამშვიდდი.
2: ნანო პრომ ჩემგან ერთხელ გაგიშვი.

0: ვინც გახსოვდა
1: მაჩუქებდები რომ ცაში შევძლო აფრენა მასავლე გზები შენთან მოსვლას თუ გავბედა მომეციხები რომ ვერცად შეძლოთ გაქცევას

0: აგუნაი დაგუნაი ნანაო
1: თენთი უნდა იყოს ნომერი 3 საფანტი ნომერი 9 სვაიარა იმიზა რომ ეს 3-ჯერ 3 არის 9 და სვანაზავს სვაფერეხმა იქნება დასამალი ახლა გიი

0: რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარმოიგებს ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭირდება.
1: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
1: საღამო 7-ზე.
17: მე რას მერჩი და რას მემართლები. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგოთ.
18: და ეს საქ ბოშარდი. დაიშენე საქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

ქართული, ჯერა ოჯახის თავისუფლების, არ მაქვს სურვილი დიდი სუფრების, არ მიყვარს ჭიხან ნაკლული, არც ჩანაფიქრი მხიბლავს მსაკრული, მიყვარს თუშური გარმონი, თათარაიძის დაკრული.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრებ, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები შეერები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება.
1: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შევფერე.
1: საღამო 7-ზე.
8: მე რაც მერჩი და რაც მემართლები. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგოთ.
11: და ეს საქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
17: ამინდა და ძვენებში.

0: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთუ საფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ით თავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე საიფებს, ევროპული ხარისხი, სრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.lg.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: პროგრამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ადრია,
1: ორშაბათი.
2: ორშაბათი, ოთხშაბათი და პარასკევი.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
4: ბავშვებიდან აკავზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები შეერენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიო შენ გამოუცხადებია.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არtildeება.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
0: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შევფერე.
2: საღამო 7-ზე.
17: მე რას მერჩი და რას მემართლები. შენ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგოთ.
18: და აგებს აქ ბოშარდი. დაიშენე
2: საქ. კინომანი ჩვენებურზე.
0: ამინდა და ძვენებში.
2: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის.

0: ვე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.

ყველა კუთხეს სოფელს ყველა წინაპარს ვინც გშობეს მერე თვალით არ გვინახავს ვისი წყალობითაც დღეს შენ ვიღაც ხარ ის გინახავდა

გაუზიარე მეგობრებს, რადიო ჩვენებური წერტილი G. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთულ საფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ით თავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.lg. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2.47.84-22. ვებგვერდი eco.lg.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მოიწა. არ გადამამისა მარტო ეს კატენებები არაფერს ამბობს. თოლებიც კიდე ხელების ახურავებით და მთარესთან ახლოს.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

საცალფეხო გზით ხან უბილიკოდ თითქმის გავლია ცხოვრების დღენი მეგობრო რომ მეგობრო

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
3: აბადელი დელა, აბადელი დელა, ვარე ორა
1: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: ადრია დღეს ბიჭო
1: ორშაბათს
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან აკავზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: დღეს თარგოიები შეიძლება
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ
10: თითქოს არაფერი მომხდარაო
8: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არტიდება
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
12: შებრაცული გოჭი წემლი
13: ჩუმან ბასენ და რა ბოშესში
14: გულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
15: გულიო
16: გული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვებს
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
17: ოქროს ფარაია საგიშენე ჩემ საკუთას რომ შევიარე
2: საღამო 7-ზე
8: მე რას მერჩი და რას მემართლები ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნებმა მოიგონ
6: და ეცალ ბოშორდი დაიშენე საჩ
2: კინომანი ჩვენებურზე
18: ამინდა წვენებში
19: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecowood.gr.
20: რადიო ჩვენებური

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთუ საფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. Kilo Carrick თავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე საიფებს, ევროპული ხარისხი, სრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. Kilo Carrick, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-302-88, ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.lg.
2: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1739-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1739-99. აღმაშენებელი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecowood.gr. Little
3: Tree. იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

ახლა ისე მინდა.

ამ წელს ნოემბერი კიდევ გაცივდება წლები მიყოლებით.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთუ საფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ით თავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88, ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

მედავსად არის კიდევცა უძიროდ ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი

ალასი ჯაღარასავი შემოგჩენია თბილისო ზიზდავარდების მხარეო

სხვაგან ახალი ვარაზი. სად არის ჯაღარა დაწმინდა, ჩაივლი მდგვართან ხეივანს და გაზაფხულის მაყრები. გეგებებიან ძოვანე ჩადარები, აქ არი მღერო ძნელია, აქ ხომ ფოთლებიც მღერია, დაცაფიროს

0: წმინდა.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი G. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.
5: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

სივაჩებს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრად ომასე ნედავრას მიხვდები

0: ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 000. გამოიძახეთ.

0: სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-60-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-60-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ადრია დღეს ბიჭო,
4: ორ შაბათს,
0: ოთხ შაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან აკავზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო, ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკისტი ვიყავი.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
12: შეუშვი მათ თავში, რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არჩიდება.
0: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჭი წემლი.
14: ჩუმან ბასენ და რა ბასესის.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამარჯვება.
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ხროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მოვშერბიანე?
0: საღამო 7-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონ.
2: და აგეთ საქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
8: ამინდა
9: დაწვენებში.
5: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees.gr.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.

რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.
2: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1313-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-3030-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: და გულწამ და უცხოდ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595 30 22 88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.

0: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეთსი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან აკავზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არტიზება.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ და რა ბესეს.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს, ამნებში რა გამარჯვება.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაია საგიშენე. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
2: საღამო 7-ზე.
9: მე რას მერჩით, რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონ.
7: დააგეთ საქ. შარდი,
2: დაიშენე საქს. კინომანი, ჩვენებურზე.
18: ამინდა ძენებში.
2: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1799-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCarry-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCarry, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocarry.gr.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
5: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
4: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr. Nanero, nanara, nanero, nanara.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან აკავზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: დღეს თარგოიგები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
12: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არჩიდება.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
15: გულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: გულიო?
17: გული რომ ხონდეს, ამნებში რა გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიერე.
2: საღამო 7-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონ.
10: და აგეთ საქ. ბოშორი, დაიშენე საქ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე. ამინდა და ძვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ჯაჭვად გადაგულთ, ხარბეჭ მიყრდნობილთ, ერთი სიზმარი ეზმანათ მთათა, ერთი ნაღველი და ერთი ფიქრი, ამ მოჩვენებამ აღუძრა მათ. ლებღო იავე თონდი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecovud.gr.

მე შენ სიყვარულს უთქმელად ნევდები. ულამაზესი როგორც ედენი, მე შენ სიყვარულს

ჩვენ ცაში, მინდრის ყვავილებს ჩაგაწნით მაში და გამოყვები წვიმაში ქარში. ანგელოზი ხარ შენ ჩემ ცხოვრებაში, ხშირად უყვები ნაწვიმარ ქუჩებს, თუ როგორ ნადრო შენს ლამაზ ტუჩებს, როგორ მწყურია შენი ფერება და შენთან ერთად

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

სივაჩებს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა თომასე ნედავრას მიხვდები

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-12-07 Little Tree-ის წერტილი G.

0: რადიო ჩვენებური.
1: მე პატარა ქართველი ვარ, კავკასიის მთების შვილი და განცხრობი სხვაგან მკოფრას. მიშოვნია აქ სიკვდილი, ქართ კახეთი იმერეთი, გურია და სამეგრელი, ყველა ჩემი სამშობლოა, საყვარელი საქართველო.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთუ საფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ით თავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე საიფებს, ევროპული ხარისხი, სრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.lg.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის ავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.lg. Little
3: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: უსმინეთ ჩვენებურს.
1: ის რაც ჩვენია.

0: ბიჭო,
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: მინიყო ბიჭო, ჩვენს ოჯახში უსწავლე.
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მეფე, ეს თარბოიები შეიძლება.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ დერობაშესში.
13: გამრამინდა.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს, ამნებში და გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
1: საღამო 7-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონ.
19: და აგეცაც ბოშორი, დაიშენეს
1: საქს. კინომანი, ჩვენებურზე.
6: ამინდა ძვენებში.
7: უსმინე ქართულს. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.

0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilige.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Trip. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი ბუნებრივი ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში ტელეფონი 247 4482 ვებგვერდი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთუ საფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3010-2288 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.lg.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ორშაბათს,
1: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო პიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები შეერები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიო შენ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რომ ბოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ მოვშერბერე.
1: საღამო 7-ზე.
8: მე რას მერჩი და რას მემართლები? შენ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგოთ.
11: და ეს საკ ბოშორდი. დაიშენე საკ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
17: ამინდა და ძველებში.

0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-82. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

მოგინდა რომ იგრძნო ქვეყნის ლაზათი და შვენება დალიედა ეს ხომ რება სწრაფად მოგე

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთუ საფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. Kilo Kerik თავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე საიფებს, ევროპული ხარისხი, სრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. Kilo Keri, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-302-88, ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kiloker.gr. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1739-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1739-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ჩემო ლამაზო მე არ ვეძებ სხვას უნდა გაგოცო და ნუ გაწევთან

0: რა დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათი.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინიყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე დღეს თან მოიგებს ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არტიდება.
2: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს, ამნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე?
2: საღამო 7-ზე.
8: მე რაც მერჩით, რაც მემართლებით. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონ.
6: და აგებს აქ. ბოშორდი, დაიშენე საქს.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
17: ამინდა და ძვენებში.

0: ცოტა შემაგვიანდა და იმედი მაქვს არ გვიღალატეთ და არ წახვედით. საღამო მშვიდობისა, მაგესალმებით, როგორ იმატა დღე? დღის შუქია და მიხარია რომ საღამო მშვიდობისას დღე ახლავს თან. ძალიან მიყვარს ეს პერიოდი, როცა ყველაფერი იღვიძებს, ყველაფერი თბება, ურთიერთობებიც უფრო ხშირია, იმიტომ რომ გარალ გასვლა არ გვეზარება. ყველას მინდა სასეანო საღამო გისურვოთ და შეგახსენოთ რომ თქვენთვის ეთერში მუშაობას ბეგი იწყებს დიდი სიამოვნებით. კარგად ისმის ჩემი ხმა. თუ კარგად ისმის, მაშინ მოგვისმინეთ, იმიტომ რომ წინ საათ ნახევარი კინოს ეთმობა და პრიზების გათამაშებას მოგებას ეთმობა, რა თქმა უნდა. მთელი ამ საათ ნახევრის განმავლობაში თქვენ მოისმენთ ნაწყვეტებს ქართული ფილმები და მოვიგებთ პრიზებსაც და ბევრს გავერთობით. როგორც ხდება ხოლმე, იცით, ჩვენი ეთერი სულ დატვირთულია. ჩვენი სტუდიის ნომერი თავშივე მინდა შეგახსენოთ 501-111-881. ვინც ახლა ჩართო რადიო ყოველს განსაკუთრებულად მივესალმოთ, იმიტომ რომ ესე იგი ამ გადაცემაზე ნადირობს და დაგვიჭირეთ, კი ბატონო, ვაღიარებთ. კიდევ ერთხელ ნომერი 501-111-881, ეს არის ჩვენი სტუდიის ნომერი, თუმცა მოდით ახლა ჯერ წესებზე ვისაუბროთ. წესები მარტივია. უწესოდ არ უნდა ვითამაშოთ. ესე იგი ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება საღამოს განმავლობაში, ეს ერთი წესი. მეორე წესი ის არის, რომ პირველივე შეცდომის შემთხვევაში ვასრულებთ თამაშს. მესამე წესი ის არის, რომ ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი მუსიკალური იქნება. გვაქვს კიდევ ერთი წესი, რომ თითოეული ნაწყვეტის გამეორების უფლება გვაქვს სამჯერ. და ანუ ერთხელ ხომ გავუშვებ, კიდევ სამჯერ გავიმეორებთ. მე მგონი საკმარისია. და რა თქმა უნდა, ვინც უკვე მოიგო ამ სეზონზე, მას მონაწილეობის უფლება არ აქვს და ასეთი არის სულ ორი ადამიანი. მათ შორის ერთი უკვე გვესტუმრა და გადავეცით პრიზი და გავახარეთ, მეორეს კი ველოდებით, ჯერჯერობით არ ჩანს, მაგრამ გამოჩნდება დარწმუნებული ვარ. ასე რომ ამ ორი ადამიანის გარდა საუბარი არის დავითსა და ნინოზე, მათ გარდა ნებისმიერ შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ამ საღამოს თამაშში. და მოდით პრიზებზეც ვისაუბროთ. დღეს საკმაოდ დიდი ჩამონათვალი გვაქვს და მივყვეთ მილდიანის გუნდო თამაშდება ტრადიციულად. ეს არის მწვანე 2024 წლის მოსავალი თეთრი მშრალი ღვინო, ასევე ალადასტური როზე 24 წლის მოსავალი ვარდისფერი მშრალი ღვინო. მოთავსებული სასაჩუქრე შეფუთვაში ძალიან ლამაზად და საინტერესოდ გამოიყურება ეს ყველაფერი და იმედი მაქვს თქვენც მოგეწონებათ, როცა მოიგებთ. აქვე გეტყვით, რომ მილდიანი არის საოჯახო მეღვინეობა, რომელიც ჩამოყალიბდა 91 წელს და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას და ოჯახიც მეღვინეობაც ამ ოჯახის გვარის სახელს ატარებს. კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ ვენახებს და პროდუქცია წარმატებით იყიდება როგორც საზღვარგარეთ, ასევე რა თქმა უნდა საკუთარ შიდა ბაზარზე. უამრავ ქვეყანაში გადის მილდიანი. აქვე ერთი რამ მინდა აღნიშნო, რომ დიდ ქალაქებში, მაგალითად თბილისსა და ბათუმში, მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი მილდიანი ჯიდან თუ შეიძლება, ანუ ვებგვერდიდან თუ შეიძლება ამ პროდუქციას ადგილზე მოგართმევენ უფასოდ, მეგობრებო. დიახ, ასეთი ამბავია მილდიანთან დაკავშირებით. USB კაბელი ტენე, იცით უკვე ყველამ კარგად, რომ ეს არის ქართული წარმოება, გადამუშავებული პლასმასისგან მზადდება, ეკომეგობრული ქარხანა, ესეთი ქართული იდეა, რომელიც ერთი ადამიანის თავში გაჩნდა და შემდეგ განვითარდა და ძალიან წარმატებული გახდა. და ერთ რამეს დავძენდი, რომ მე მგონი ასეთი გარანტია არსად გექნებათ ნანახი კაბელზე. მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ხოლო ჩვენთან იგებთ და იცით, რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებგვერდი tene.gr. ტრადიციულად ვათამაშებთ ბატუტის ბილეთებს, ბატუტ ცენტრი Crazy Holly. თუ თქვენი ბავშვი დაიღალა გაჯეტებში ყოფნით, აუცილებლად გავახაროთ ის ბატუტებზე ხტუნაობით. ორი ბილეთი თამაშდება თბილისში გლდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, ასევე რუსთავში სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში და გორში აღარ ვეღარესტუმრებით, მაგრამ ნუ ამ ორ ობიექტზე აუცილებლად გელია. დაბადების დღის ცენტრებიც ფუნქციონირებს, აქ მეგობრებო, ბევრი გასართობი სივრცეა და ნუ წინასწარი ინფორმაციის მოძიებისთვის შეგიძლიათ დაარეკოთ 5 9 78 63 63. ბატუ ცენტრი Crazy Holly, ორი ბილეთი მათგან საჩუქრად გამარჯვებულს ბავშვებისთვის, 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერი ადამიანისთვის, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. არის ასეთი ბრენდი Little Trees, იცით თქვენ კარგად უკვე ჩვენი ეთერის მშობობით, ეს არის ავტო არომატიზატორები, რომელიც იწარმოება, ყველაზე ძველი ბრენდია ეს როგორც ჩანს 1952 წლიდან. სურნელი, რომელიც ჰოლივუდურ ფილმებში არაერთხელ გვინახავს ვიზუალურად ფილმებში, მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ ამის გამო. ხელმისაწვდომია გორგიაში, დანკინში, ლუკოილში, ევროპროდუქტში, ასევე თბილისის მოლი და რუსთავი მოლში, წისქვილი ბაზარი, ეკოვუდი და ნოვა. ონლაინ შეძენა Volt Market-სა და Extra G-ზე. მეტი ინფორმაცია ვებგვერდზე littletrees.g. littletrees თქვენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ეს არის პრიზების ჩამონათვალი, მეგობრებო. და მოდით ბარემ ესე ვქნათ, რომ თამაში დავიწყოთ რეკლამის შემდეგ, იმიტომ რომ სარეკლამო ჭრაც მოგვიახლოვდა. არადა ჩვენს მეგობარ კომპანიებს რეკლამაც ჭირდებათ. ამიტომ ახლა მოვისმინოთ სარეკლამო ჭრა, მე დაგიბრუნდებით ჭრის შემდეგ და ჩვენ დავიწყებთ თამაშს. ტელეფონის ნომერს კიდევ ერთხელ ვიტყვი. 501 111 881.
1: რეკლამა. ჩვენ

0: ფეხბურთზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: არა, ნიჭიერი კაცია, თემოხვიბლიანი, სიამონებით მოუსმენ, ცოტა მოგვიანებით აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ სიმღერასაც, ახლა კი დაუბრუნდეთ ჩვენს კინომანს და აი ეს დაკარგული დრო აუცილებლად ავინაზღაუროთ.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ой, рамдენი ზარი შემოსულა და აგერ სვენელიც გველის ხაზზე, მოდი უპასუხოთ მას. გამარჯობა, გამარჯობა. დიდი ხანი გალოდინეთ, მოდი ზგიხთით.
2: ეე, არაფერი, სვენი გავით კარგად.
0: როგორ ძანდებით?
2: არა, მიშავს თავად როგორ მიჩქა.
0: კარგად, მადლობა. სახელი თქვენი?
2: დავითი.
0: დავითი, ჩვენი ხშირი სტუმარი.
2: კი ბატონო.
0: და მოგების მსურველი.
2: მსურველი, მაგრამ მოგება ნაკლებად.
0: ხო, გასულ სეზონზე ვერ მოიგეთ თქვენ.
2: ვერა.
0: ვერა. კარგი, მოდი ამ სეზონზე ვეცადოთ. ისე დათო,

0: ახალგაზრდობაში ნატაშა თუ ყავდა თვითონ ცხოვრებაში?
1: აა, ასე პირდაპირ ეთერში ვთქვა.
0: არა, კონკრეტულად ნატაშას გულის ხოთ, სახელს გულის ხო?
2: ცეცხვილი თქვენ, ცეცხვილი. რა გაჩხუბეთ? რა გაჩხუბეთ მითხარი ერთი?
3: მე დაჟა მიყვარს დიდეთ, მე მიყვარს, მაგრამ სულაც არ ხარ და ითხვილება.
2: ვინ ნატაშა? რომელი? რაო?
0: ნატაშა მიყვარს დიდეთ.
1: დაახლოს ბავშვიდან უყურე ნატაშა
0: და რა გაკეთე. აბა დავით. ნატაშა მოგვაპოვებინებს ერთ ქულას? კი ბატონო, ხო, როგორ?
1: დიდეთები და ის დარეკია.
0: ვინები? ნატაშები. ერთი კულა. კარგია, ოჯახდათო. ესეც მარტივია.
4: დახურეთ კარები. დაძარით კაბინა.
0: ეს არის უცნობილესი.
1: დახურეთ კარები, რაო, ვერ გავიგე პრო.
0: დახურეთ კარები და დაძარით კაბინაო.
4: დახურეთ კარები. დაძარით კაბინა.
0: ხმა ვერიცანით?
1: მაციცანი
4: დახურეთ კარები და დავინჩენი ეზო დახურეთ კარები დაძარით კაბინა.
0: როგორ რაბძანეთ?
1: ჭა, ჩვენი ეზო თქვი და
0: ჩვენი ეზო?
1: ო,
0: მივიღოთ?
1: აი, მივიღოთ, რაც არის ეგ.
0: არა, სამწუხაროდ, არა დათო. წავიყრუე, მაგრამ არა, არ მაცალა დათო, არა. მაინც ჩვენი ეზო. კარგი, გავაგრძელოთ თამაში.
5: ეთერშია კინომანი.
0: კინომანი გრძელდება, მეგობრებო, 4 მაისია კალენდარზე, რა სწრაფად გარბის დრო, თითქოს გუშინ იყო ახალი წელი, არა? გამარჯობა.
6: გამარჯობა.
0: როგორ ახართ?
6: კარგად, შე როგორ ახარ ბედი?
0: კარგად, სახელი?
6: შოთა, შოთა.
0: შოთა გაწყდა თქვენი ხმა მერე, რა თქვით?
6: აი, დათი რო ფეხბურთზე მინკავს აი.
0: აა, შოთა ბატონო, როგორ არის დათი?
6: დავი,
0: კიდევ საწოფში ვარ ფეხბურთისკენ. ფეხბურთისკენ, ანუ ახლა აწი იქნება ვარჯიში, ხო?
6: კი, კი.
0: მე არიღლება, არიღლებიან ასე გვიან. თუ აი,
6: 1 საათი რო გზაში გვინდა, ცოტა ძნელია, მაგრამ
0: გასაგებია. ბატონო შოთა, მოდი დავსწოთ.
6: დავიდა.
0: პირველ რიგში დავითის შეცდომა უნდა გამოასწოროთ.
4: დახურეთ კარები. დაძარით კაბინა.
0: ცისფერი მთები, ცოტა ყურმილი გავასწოროთ, თუ შეიძლება მოგუდულათ ისმის თქვენი ხმა. გეგონება, გეგონება ქვევრში გაიჭედეთო. შემდეგი
2: აქეთ წახვალ დაიღუპები. იქით წახვალ მაინც დაიღუპები.
0: ეგ ქართულ საცობზეა ესა ნათქვამი. აქეთ წახვალ გაიჭედე. დაიღუპები, იქით წახვალ მაინც დაიღუპები.
6: დაპარია და არ ვერ ვიხსენებ სახეს.
0: ეს როგორ არიცით ეს კაცო? აი ეს არიცით, ცოტა.
2: იქით წახვალ მაინც დაიღუპები.
0: დავით ეცოდინება.
6: არიცი?
0: მაგრამ დავით ფეხბურთელია, რატო უნდა იცოდეს ეს? არ არის დავითთან კავშირში ამ
6: ფილმი.
0: ამ ფილმის სახელწოდება დავით ამ ფილმის სახელწოდება დავითთან არ არის კავშირში ნამდვილად.
6: კი, არ არის.
0: არ არის. გარანტიას გაძლევთ.
2: აქეთ წახვალ დაიღუპები. იქით წახვალ მაინც დაიღუპები.
0: კავშირში რო იყოს დავითთან, დავითი ფეხბურთს ვერ ითამაშებდა.
6: აი ეს კინო არასდროს ოფიცად თქვენ გადაგემაშკარა.
0: აა, როგორ გეკადრებათ? როგორ გეკადრებათ? ესე იგი თქვენ ახლა გამოგიჩნდათ, რომ ხშირად არ გვისმენთ.
6: არა, მე გასაც ფიქრობ ის არ ყოფილა. ცისკარა?
0: არა, არა, არა, შოთა, არა, ცისკარა არ არის და აქ შოთასთან წავიყრუე და მაინც ცისკარაო, მაინც დაუბრუნდა იმ პირველ ჩვენებას. რა ვქნა, რა გავაკეთე.
5: ეთერშია კინომანი.
0: ესე იგი, ტელეფონი უკვე სკდება, უხერხულად კი ვამბობ, მაგრამ რა ვქნა, ასია ფაქტია. გამარჯობა.
7: გამარჯობა, ბიგი.
0: ვინ გვირეკავს?
7: დავითი.
0: დავითი. ესე იგი, უკვე ორი დავითი ყავს, ჩვენიერი.
7: ბატონო.
0: დავით, ვითამაშოთ?
7: ვითამაშოთ.
0: ღვინო თუ გიყვართ?
7: როგორ არა?
0: ღვინოს თუ უყარხართ?
7: ღვინოსაც უყარვარ, ღვინოს მიყვარ.
0: ამას წინათ რაღაც ვიდეოს წავაწყდი და ისაო, ადამიანებმა, ქართველებმა ღვინო

გამოვიგონეთო რომ სტრესი მოიხსნათო და ბედნიერები ვიყოთო და და უბრალოდ ღმერთმაო ვინმე მოგწაო და ეშმაკმაო პახმელია გამოიგონაო და ჩვენ ჩვენა

0: უფ. ვა, კარგი, წავიდა თორე, უკვე კეიფის ხასიათზე დავდე.
1: აქეთ წახვალ დაიგუბები. იქით წახვალ მაინც დაიგუბები.
2: აუ, ამ ფილმმა მე ერთხელ ჩამჭიდა.
0: აი, წარე გამოსწილო.
2: აქედანაც ვაგროვებ მე რეკრებულებს. ლონდრია ეს ფორს.
0: აბა, როგორ?
2: ლონდრე.
0: ლონდრე, შოთა, ნახეთ აუცილებლად ეს ფილმი. ლონდრე, ხო თქვი? მინიშნავაც მივეცი შოთას და მისი შვილი ლონდრე რო იყოს თქო, ფეხბურთს ვერ ითამაშებდა თქო, არ მომისმინა. აბა შემდეგი არაუშავს,
2: არაუშავს. ფენელია შოთა და აუცილებლად გამიმარჯვა.
0: კი ბატონო, კი ბატონო. წარმატებები ყველა ქართულ ფეხბურთელს, როგორ გვახარებენ და მომავალი თაობა კიდევ უფრო მაგარი იქნება, დარწმუნებული ვარ.
2: კი ბატონო.
0: შემდეგი მოვიდა.
3: პაკი ბუკა,
4: ატავა.
3: პაკი ბუკა,
4: ატავა.
3: პაკი ბუკა,
4: ატავა.
2: სიყვარული ყველა.
0: უნდა, უნდა, ორი.
2: უნდა.
0: არის. ესეც მარტივი უნდა იყოს ახლა კაც. აი ეს.
5: აბა, დაიც. ოჯახ.
0: ოჯახ.
2: აა. აა, რა მაქვს? ვერსიები მაქვს, მაგრამ რო არ ამერიოს.
0: აბა,
2: ვერსია მაქვს, ორი ვერსია.
0: მაცალენ უჩქაროფ ახლა შენ შეცნობა არ დაუშვა წინა ორ მორბედები ვით.
5: აბა, დაიც. ოჯახ.
0: სმენა აქ იდეალური.
2: თუ შეიძლება ერთხელაც აი რომელიღაც არის პოლიტიკის ხმა არის თუ არა
0: არის. კი კი კი, აბა აბა აბა.
5: აბა, დაიც. ოჯახ.
0: არა, ეს აშკარად ახალგაზრდა ბიჭის ხმა.
2: ახალგაზრდა რა ვიცი რა, მაშინ ორიდან ერთ-ერთი ვიტყვი მე, თუ ჩავიჭრები ეგეც არ
0: დამოუკიდებელი. მოდი ორივე მითხარი და გეტყვი ერთ-ერთი თუ არის.
2: ანუ ან თოჯინები იცინან, ან ჩვენი ეს ორიდან ერთ-ერთია ზუსტად ვიცი.
0: ამ ორიდან ერთ-ერთია, კი ბატონო.
5: აბა, დაიც.
2: აა, ეხლა გამახსენდა მოიცა, მოიცა, ხო სწორედ არის. აა, მოდი იყოს თოჯინები იცინიან.
0: ბრავო, 3. კი ვიწვალეთ, მაგრამ გავიდა.
2: ეი, კადრი გამახსენდა, კადრი რო აიყვანა მერე
0: და. ოჰო, ხო, კი ბატონო. აბა, 3 ქულა მუსიკამდე მივედი, დავით ყოჩახ, კარგად მივდივართ.
2: აბა, ნახო.
0: კარგად მივდივართ და ახლა მოდი მუსიკასაც ლამაზად
2: კი ბატონო
0: ჩოუტაროთ.

0: ну ашкарат комедия 2 აზრი არსებობს ახლა აქ ძალიან ძალიან ისეთი კომედიაა საინტერესო სახალისო ა ხო მაგრამ მეტის ხმის უფლება რომ არ მაქვს ეგ არის
1: არა არა მეტის ახლა დაართულია ეს არ ვიცი აი
0: ისო და ისო ადვილი არ არის კი გეთანხმები

0: დავით, რამე გაგვახსენდა? ან ვერსია
1: მაგ. აი, ერთი აი, ნამდვილად არ ამას ვერსია რა უბრალოდ მაგ რაც ახლა მომაგდა თორე, დარწმუნებული ნამდვილად არა ვარ, ო.
0: მოდი თავშივე გეტყვი რომ ძალიან ცნობილი ფილმი არ არის. მაგრამ ეს ფილმი არაერთხელ გაჟღერებულა ჩვენს ეთერში, არაერთხელ გამოუცნიათ. შეიძლება მისი ნებისმიერი ამონარიდი რომ გამეშვა ახლა დიალოგის სახით, თქვენ გამოიცნობდით. მაგრამ ეს სხვა სიმღერაც რომ გამეშვა, შეიძლება ისიც გამოგეცნოთ, იმიტომ რომ ღერიან, ანუ სიტყვები არის. აი მელოდიაა და ამიტომ არის რთული.
1: ამ ფილმში სიმღერა არის?
0: როგორ არა, კი, სიმღერებიც არის, კი.
1: აჰა.
0: სიმღერებიც არის, კი.
1: გასაგებია.
0: მე მგონი არის, არა. ერთი წამით გადავამოწმო. კი, როგორ არის?
1: არის, ხო სიმღერა?
0: კი, ერთი სიმღერა მინიმუმ არის, როგორც ვიცი. კიდევ.

0: და მამაკაცი თამაშობს ძალიან ძლიერი, ძალიან ცნობილი მსახიობი მთავარ როლს.
1: აი ერთი ფილმი მახსენდება რა,
0: ანუ რა უკდა რა გავაკეთო, აი რო არ წამომწდეს თავს ვიკავე.
1: მესმის კი რაღაცა სცენა აღვიქვი, შეიძლება ის არის, უბრალოდ არ ვიცი უბრალოდ.
0: ხო, მესმის. Ну, ახლა ჩვენ უბრალოდ უნდა ვცადოთ 40 საათი, 40 საათზე ალბათ, ან ნაკლები.
1: ხო. კი, ну, სხვაზე არა.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: მე ზოგადად

0: გენიალური მსახიობი თამაშობს თავარ როლს.
1: გონია რომ იპოლიტო ხუჩია თამაშობს, არ შეიძლება ვწდები უბრალოდ, მაგრამ მე ნუ მაინც
0: რომელი ფილმი გონია თქვენ? ან რომელი ფილმია?
1: გონია ეს ბუთი და მოედანი ის სტადიონზე რო შედის და იქ
0: აა ხო რაღაც უხდება კი
1: ხო რაღაცა არის მაგას და
0: კი მაგრამ არა სამწუხაროდ არა არა დავით
1: კი ბატონო
0: სამი ქულა დათოს დავემშვიდობეთ და ველით მომდენო სტუმარ სანამ სტუმარი დაგვირეკავს რეკლამა მოგვეხუდა მცირე ჭრა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში
2: რეკლამა ჩვენებურზე
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ 1 იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.

0: მეგობრებო, დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში, სანამ გავაგზავნებთ თამაშს, მინდა გაგაცნოთ პრიზების შესახებ ინფორმაცია. მილდიანის ღვინოს ვათამაშებთ, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანის, რომელიც გვთავაზობს სასაჩუქრე შეფუთვაში მწვანეს და ალადასტური როზეს. იმედი მაქვს მოგეწონებათ ეს პრიზი. ასევე ვათამაშებთ, რა თქმა უნდა, USB კაბელ TN-ს ერთწლიანი გარანტიით. სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი TN ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე იგებთ პირდაპირ ეთერში და ისიც რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. თამაშდება ბატუ ცენტრ Crazy Hall-ის ბილეთები. ბატუტებზე გასართობი ორი ბილეთი თამაშდება თქვენი ბავშვებისთვის. თუ ბავშვი ძალიან პატარა, თქვენც უნდა შეყვეთ საოცრებათ უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე. საკმაოდ უსაფრთხო და ესე ვთქვათ, დარბილებული სივრცეები აქვს სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის. ერთი ფილიალი ეს არის გლდანი, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის. ასევე არის ფილიალი რუსთავშიც. რუსთაველებს დიდი მოკითხვა ჩვენგან. ეს რუსთავი მოლში მდებარეობს. ბატუ ცენტრი Crazy Hall-ი, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის ავტო არომატიზატორი Little Tree. Little Trees, რომელიც ნიშნავს პატარა ხეებს, აი ნაძვისხის ფორმის არომატიზატორებია, თუმცა აქ სხვადასხვა ფორმებიც არის, მე პირადად ესეთი ლამაზი ბოთლები მომეწონა ძალიან მათი. ვებგვერდი არის littletrees.gr, თუმცა ონლაინ შეძენა შესაძლებელია Volt Market-სა და Extra G-ზე. ხოლო თუ თქვენ მიეკუთვნებით იმ კატეგორიას, რომელმაც აუცილებლად უნდა ჯერ გასინჯოს და მერე შეიძინოს და სურნელი გაინტერესებ, მაშინ გორგია, დანკინი, ლუკოილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი, სადაც გინდა სულო და გულო, ყველგან შეგიძლიათ დააგემოვნოთ და შემდეგ შეიძინოთ. რა შეეხება ჩვენს თემას, სამი მოთამაშე გვყავდა ეთერში. ამ პრიზების მოგების სურველები, სამიდან დავითი არის მეორე, დავითი არის ლიდერი. მას აქვს სამი ქულა, მეოთხეზე ჩაიჭრა სამწუხაროდ, თუმცა მაინც კარგი მაჩვენებელი აქვს და ჩვენ ვაგრძელებთ თამაშს. აქვე ერთი საინტერესო ამბავი ის არის, რომ ხაი ზარი შემოდის ხედავ, მაგრამ მაინც ეს ინფორმაციას უნდა გავაჟღერო, რომ სულ მალე 9 მაის შაბათს, ანუ ამ შაბათს, ეს არის თაწმინდის პარკი, სადაც გამართება საკმაოდ საინტერესო მასშტაბური ღვინის კლუბის მიერ ორგანიზებული ფესტივალი, ახალი ღვინის ფესტივალი ასე ქვია მას, რომელსაც წელს მალხას ხარბედიას სახელობის გახდა, მისი სახელი მიენიჭა, ვინაიდან ეს ადამიანი იყო დამაარსებელი, დამფუძნებელი ღვინის კლუბის და ის სამწუხაროდ გარდაიცვალა. სწორედ ამიტომ 2026 წლიდან ამ ღვინის ფესტივალს ეწოდა მალხას ხარბედიას სახელობის ახალი ღვინის ფესტივალი. და სწორედ ამ ფესტივალზე გებატიჟებათ მილდიანი გელით მე-13 კარავში, აი აბრძანდებით თაწმინდაზე, თაწმინდის პარკში და შებრძანდებით მე-13 კარავში. და დალევთ ღვინოს. დანარჩენზე მე ვილაპარაკოთ, რომ დალევთ. მე დაგვირეკეთ ჩვენს ნომერზე 5111111 და გითხარით, როგორ მოგეწონათ ჩვენებურების მილდიანის ღვინო. მე ვიცი, რომ მოგეწონებათ. მე ძალიან მომწონს. სანელებსაც მოსწონთ, იმიტომ რომ ზარი არ ჩერდება სტუდიაში. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ვეგი.
0: როგორ ზანდებით?
1: არამიშავს, არამიშავს. თავად როგორ ხარ?
0: კარგად, კარგად. ლაშა გვირეკავს თუ არ ვწდები, ხომ?
1: კი, კი.
0: ლაშა მოვიგოთ დღეს. დადგა მოგების დღე. დღეს არის ის განსაკუთრებული დღე.
1: შევეცადეთ.
0: რა, რა უიმედოდ ხარ ჩემო ძმაო, ა?
1: აა, ისეთი ხალხი დაბრუნდა,
0: რა თქმა უნდა. იმ ხალხისთვის ის გაქვს შენახული რაღაც რაღაცეები, ასე რომ ყველაფერი არც ისე მარტივად იქნება.
1: ო, ნახოთ.
0: ხო, აზარტი ხო ამაში მოდის, უნდა რაღაც უნდა იმას ვქნათ, რა ქვია, ერთმანეთს უნდა ვაჯობოთ. კარგი, კარგი. დავიწყოთ თქვენს მარტივით, დავიწყებთ თქვენთანაც თამაშს. ლაშა, ყურადღება, პირველი ნაწყვეტი.
2: გავარჯობათ. გავარჯობათ. შვიდობა თქვენი. შვიდობა. შვიდობა. ვაჰ! იცი ეგვინარი?
0: დაგვიმეორეთ?
1: ხარება და გოგია.
0: ხარება და გოგია, პირველი, კარგია. მეორე. მეორე იყოს ეს, წესით ესეც არ უნდა გაგიჭირდეთ.
3: რა ქვია?
4: თამაში.
3: ხელს თუ არ მომჭა, მადლობელი ვიქნები. რა ქვია?
4: თამაში.
1: კუკარაჩა.
0: კუკარაჩა, 2. მესამე. ყურადღება.
4: რეკლამა ორი დროინდელი მონეტა. სემოთ ვიპოვე კიბე.
5: აი და.
4: ვერცხლისა ქართული თეთრი. რეკლამა ორი დროინდელი მონეტა. სემოთ ვიპოვე კიბე.
5: აი და.
4: ვერცხლისა ქართული თეთრი.
0: სამი. ოჩაღლაშ. ოჩაღ. მოდი ახლა იცი რას ვიზამ? ერთ კარგ სიმღერას გაუშვებ ახლა ეთერში. არა, ეს არა კაცო, ეს არა. ეს იგივე იყო. არ მინდა ამ ხალხის ჩა 33-ა, უკვე დავითს მაინც წაგებული აქვს და შენ მაინც მოგწე განვითარების საშუალება. იყოს ეს. იყოს. იყოს, კარგია.

0: ალი დავი შენ ძუძუებში ჩავდეოი ეჩემი ძაძვალი დავი შენ ძუძუებში ჩავდეოი
1: დუმარო შენი სუმბრობა მე გულში არამდებიაი არ შენი დასლან წენიაი არც მოსულა გამხარებიაი
0: არ შენი დასლან წენიაი არც მოსულა გამხარ
2: აი კარგად არიან ესენი ტანკში ზიან ახლა
3: ეს ზოგი ჭირი მარგებია ხوار გავს
1: დადეო თემზე გადაუგოდე ბადეო ეჩემი საძღალი თავი შენ ძუძუებში ჩავდეო
0: ეჩემი საძღალი თავი შენ ძუძუებში ჩავდეო
1: დუმარო შენი სუმბრობა მე გულში არამდებიაი არ შენი დასლან წენიაი არც მოსულა გამხარებია
3: ოხ თითქოს მეცნობა მაგრამ რაღაცა
2: აი მდადეო მდადეო თევს გადავდებადეო
3: სასამ ზოგი ჭირი მარგებელია არა ხო ხარდა გუჩი უკრება მაგის ხსვარო რაღაცა ზურაბას მივაუგვალე უს მაგრამ მოიდა ზურაბა
2: შენ ვერსია გამოუშვი და მე საბოლოო პასუხს ვიტყვი

0: დავი შენ ძუძუებში ჩავდე ოი ეჩემი ძაძუ
1: ეს მეორე ხმარა მაგრა არის
0: შენ ძუძუ
2: გასწირი მარგებელია
1: აჰო სოგი ძირი მარგებელია
2: ია
1: არა
2: არა
1: არა ლაშა კაი ხარი წარმატებები გელი შემდეგ გადაცემაში 501-111-881
3: ეთერშია კინომანი
1: შემდეგი იმედი მაქვს ეს ადამიანი მაინც წაიწევს წინ და გადავალთ ამ მუსიკალურ ზღვარს გამარჯობა
4: გამარჯობა ბატონო ბეგი
1: როგორ ზანდებით ბატონო ილია
4: ნელნელა ამ სამინები არავა
1: აჰა საშინაო დავალება არ გავკეთებია
4: აა ხნათოფის მეუბნებას აღარ გადაყოლილი
1: კარგია მერე მოსავალი გექნებათ
4: აა თუ დაგვასადა
1: ო ეგეც არის რამდენმა რამემ უნდა გაგიმართლოს არა
4: არა უშო დამედის მონახევრი
1: კი ბატონო ყურადღება პირველი ნაწყვეტი
5: მე ხა თქვენთან მოვდიოდი
6: ნუ შეშფოთდებით ჩვენ მხოლოდ იმისათვის მოვედით რომ შევამოწმოთ რა პირობებში მოუხდება ბავშვის ცხოვრება საერთოდ ასეთია ეს
5: მოვი

0: მობძანდით, მობძანდით.
1: მობძანდით, მობძანდით ორი ოჯახი.
2: ორი ოჯახი, კი ბატონო. მეორე. მეორე იყოს ეს.
3: ვიცის დაბადებამ ყველაფერი არ დამავიწყა. ქალის თვალს აპირებს, არაფერი უთქვამსკენ.
4: გადაშენდა თქვენი თავი, გას, ნუ გაიგვიანებ.
5: ჯემარტია მართლაც გეუბნები.
4: რას მეუბნები?
5: რასა და აკრომეთერზის გოგო იყო.
4: მერე
5: და სადაც არის ბედი შენი, იქ მიგიყვანს ფეხი შენიო.
1: სადაც არის ბედი შენი, იქ მიგიყვანს ფეხი შენი და ერთი წეკლის დავნეორო თავდაბერ მოუწი.
3: ვიცის დაბადებამ ყველაფერი არ დამავიწყა. ქალის თვალს აპირებს, არაფერი უთქვამსკენ.
4: გადაშენდა თქვენი თავი, გას, ნუ გაიგვიანებ.
5: ჯემარტია მართლაც გეუბნები.
4: რას მეუბნები?
5: რასა და აკრომეთერზის გოგო იყო.
4: მერე
5: და სადაც არის ბედი შენი, იქ მიგიყვანს ფეხი შენიო.
2: რა? რავა? მე მეგონა პირველივე ჯერზე გამოიცნობდი ილია.
1: აბა კი, მაგრამ აი თავიდან ვიცი დაბადება დამაბნიაო თუ რა ძახი?
2: დამავიწყა ყველაფერიო.
1: ვიცი დაბადებამო?
2: ო.
3: ვიცი დაბადებამ ყველაფერი არ დამავიწყა. ქალის თვალს აპირებს, არაფერი უთქვამსკენ.
4: გადაშენდა თქვენი თავი, გას, ნუ გაიგვიანებ.
5: ჯემარტია მართლაც გეუბნები.
4: რას მეუბნები?
5: რასა და აკრომეთერზის გოგო იყო.
4: მერე
5: და სადაც არის ბედი შენი, იქ მიგიყვანს ფეხი შენიო.

0: დუმილია ილიას მხრიდან.
1: ვიცის დაბადებამ ყველაფერი არ დამავიწყა. ქალის თვლა საპირებს, არაფერი უთქამსკან.
2: გადაშენდა თქვენი თავი, გას, ნუ გაიგვიანებ.
3: ჯამარტია მართლს გეუბნები.
2: რას მეუბნები?
3: რასადა ახრომეთერზის გოგო იყო?
1: მერე და სადაც არის ბედი შენი, იქ მიგიყვანს ფეხი შენიო.
4: აი, ძიარაო, რა სახელწოდება ძიარაო?
0: მარტიაო.
4: აა, ძია მარტია მაშინ ის არის დათო. აა, თეთრი ქარავანი.
0: არის კი?
4: არა, მაგრამ კრიალებს რაღაცნაირად კრიალებს მაგერ.
0: არა უშავს, გადავლახეთ მესამე ილიამ.
5: ახლა თურმე თავის ანსაფ შეყავს ბედონებს. თვალი არა დიპლიპიტო. შინამოსამსახურეთ აიყვანა და დღედაღა მაკეთიკით არბენინებს. ახლა თურმე თავის ანსაფ შეყავს ბედონებს. თვალი არა დიპლიპიტო. შინამოსამსახურეთ აიყვანა და დღედაღა მაკეთიკით არბენინებს.
4: ისა ყვავილი თოვში.
0: თოლზე. კი ბატონო.
4: სამი
0: არის. არის. შვანიერი. წავიდა, წავიდა, წავიდა, მაგრამ რა წავიდეს ახლა ჩვენ? რა გაუშვათ ისეთი, რომ არ ჩავჭრათ ჩვენი ბატონი ილია?
4: აბა ნახო.
0: ეს მუსიკა უყვარს და

0: კაი იყო.
1: კაი იყო, სიმღერა კაი იყო.
0: ეხა კაი. კაი რკაციტელი, მილდიანის.
1: ისი.
0: შოთი.

0: Dave-ში კიმიდებს.
1: აი სულუგუნი, აი კიტრი პომიდორი.
0: ვერ გავაღე. ჩვენებული პლანო. ვერ
1: გავაღე. აი რადიო, რადიო მაქვს ხოთაშორის ზეზე იტედება ისეთი. ხო და კაი кейფი. ეფ. და ისეთი მუსიკა ისეთი ფონად.
0: ალარატუ
1: ჩავიდე საქართველოს გიორგობას უბრუნდა. ო, რა, გიორგობამდე შორი არ არის ჯერ?
0: არა, ექსია უკეთ
1: ზე. აა, კი ბატონო. მერე ექსი არ მოხვალ ჩვენთან?
0: ექსი არის თამაში.
1: ვითამაშოთ კაც. ა, რა სიტყვით?
0: ექსიც, ექსიც ვიმას უნდა, ექსი მიულოთ საქართველოს.
1: აბა, ეხა თავარია მოვიგოთ.
0: თავარია, რავი, ესეთი გამოგო. ეგარი
1: არის მას. მალე გადაფული მოვა? არა, არა, სამსუხარო და. გენაცვალე, გენაცვალე ილია. მაგრამ ნუ ილია ყოველთვის ესე გვეთამაშება რა, უყვას აზარტული კაცია და აბა წარმატებები, წარმატებები, გელი. აუცილებლად. 501 1 1 1 8 მეგობრებო, ვაგრძელებთ თამაშს პირდაპირ ეთერში.
2: ეთერშია კინომანი.
1: ესე იგი, მილდიანის კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი ის არის, რომ 9 მაისს ხომ არის მთაწმინდაზე წარმოდგენილი მილდიანი 13 კარავში, დაიმახსოვრეთ ხო, ახალი ღვინის ფესტივალზე. ხო და შემდეგ შაბათ კვირას 16-17 მაისს თბილისის ვისკის ფესტივალი იმართება საგამოფენო სივრცეში ექსპო ჯორჯია. აქ წარმოდგენილი იქნება მილდიანი ძალიან საინტერესოდ და სპეციალურად ამ დღისთვის, ამ ფესტივალისთვის ჩამოსხმული განსაკუთრებული 12-წლიანი ბრენდით. ასე რომ, ვისაც სურვილი გაქვთ, საგამოფენო სივრცე ექსპო ჯორჯია 16 და 17 მაისს მასპინძლობს თბილისის ვისკის ფესტივალს. ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს. ნუ ვათამაშებთ თავისთავად მილდიანის ღვინოს სასაჩუქრე შეფუთვაში. ეს არის განახლებული კომპლექტი, ესე ვთქვათ, მწვანე და ალადასტური როზე. სხვაშორის მილდიანს აქვს მაღაზია ბარი თბილისშიც, რომელიც მდებარეობს სამღებროს ქუჩაზე, 9 წილადი 11-ში, სადაც შეგიძლიათ სტუმრობა, ღვინის დაგემოვნება და მილდიანისა და მეგობრების პროდუქციები არის წარმოდგენილი, ამიტომაც გვია მას მილდიანი and friends. ასევე ჩვენ მათი მეგობრები ვსტუმრობთ ხშირად ამ ბარ სამღებროს ქუჩაზე, 9 წილადი 11-ში. ვათამაშებთ USB კაბელ TNS 1-წლიანი გარანტიით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე ვიგებთ და ვიცით რომ მთელი წელი შვიდათ ვიქნებით კაბელის მხრივ. ბატუ ცენტრი Crazy Holly 2 ბილეთი ბავშვებისთვის ყოველგადაცემაში თამაშდება და დღესაც არ არის გამონაკლისი. ძალიან მაგრად გაერთობიან, იმიტომ რომ თითო საათიანია თითო ბილეთი. გლდანში მდებარეობს მე-5 მე-6 მიკროებს შორის, რუსთავში მდებარეობს სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში, აქვე დაბადების დღის ცენტრები, სხვადასხვა სივრცეები, მოკლედ ბავში არ მოიწყენს და თქვენ ცოტას დაისვენებთ. 592-78-63-63 ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება Little Trees ავტოარომატიზატორები, რომელიც თქვენს ავტომობილს სურნელით დაამშვენებენ და ჰოლივუდის, ასე ვთქვათ, განწყობა მოაქვსო ამბობენ. სწადეთ რა იცით, იქნებ ჰოლივუდში აღმოჩნდეთ. განსაკუთრებით თუ ამერიკულ მანქანას ავტომობილს ფლობთ. შეძენა გორგიაში, დანკინში, ლუკოილში, ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი, ეკოვუდი, ნოვა, თბილისი, მოლი, რუსთავი, მოლი, ხოლო ონლაინ შეძენა Volt Market-სა და Extra G-ზე. მეტი ინფორმაცია little3s.g საიტზე. little3s შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ჩვენი სტუდიის ნომერი მინდა შეგახსენოთ 501 1 1 1 8. მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
3: გამარჯობათ, მოგესალმები ბეგი.
1: ვინ გვირეკავს?
3: გიორგი.
1: გიორგი ბატონო, როგორ ხართ?
3: დაიხარ, როგორ ხართ?
1: კარგად, კარგად. ვითამაშოთ?
3: შევერკინოთ.
1: შევერკინოთ, შევერკინოთ. გიორგი, კარგი თამადა კაცი, ეხლა შევერკინება. აბა, ყურადღება.
4: ეს ამბავი ძალიან უბრალოდ დაიწყო. ზაფხულის ერთ მშვენიერ დღეს, როდესაც მზე ანათებს, გული ხარობს და სადღაც გჯერა, რომ ადამიანი უკვდავია, გოგონა მიპოვა ბლოკნოტი.
1: ა, საიდან დაიწყო ყველაფერი?
3: აა, ჩვენი ეზო.
1: არა. ნახვამდის გიორგი, მომავალ შეხვედრამდე. 501 1 1 1 8.
2: ეთერშია კინომანი.
1: აჩქარდა გიორგი, აჩქარდა აშკარად, მაგრამ არა უშვებს. შემდეგ გადაცემაში გავუმართლებს აუცილებლად. ხო, მოდი რეკლამაზე გავიდეთ, იმიტომ რომ მე დიდი ხანი მოგვიწევს ლოდინი რეკლამისთვის, ამიტომ გავუშვათ რეკლამა, მოუსმინოთ. ეს ჩვენთვის ასისოცხლოდ მნიშვნელოვანია, ალბათ იცით ყველამ და შემდეგ დაგებრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gg.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
7: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees.lg.
2: Этершия киномани.
1: ჯერ ისევ დღის შუქია, დედაქალაქში ყოველ შემთხვევაში ასეა. ყველას მოგესალმებით, გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ და იმედი მაქვს რომ ძალიან გაღიზიანებულები არ გვისმენთ საცობიდან გამომდინარე. საცობები ბევრია და სამწუხაროდ არც ვიცით როგორ უშუალოდ ამ ყველაფერს. მაგრამ დარც აზრი არ აქვს, უნდა მივყვეთ ცხოვრებას, აი მსვენელი ხაზია, გვირეკავს. გამარჯობა.
8: საღამოს
1: იგავისა? ო, ხალბატონი? ნინე. ნინელი.
8: რა
1: თქმა უნდა? ყოჩა ღმე. როგორ ბრძანდებით, ხალბატონ ნინელი?
8: მადლობთ არაგვიშეს, თავად როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად, მოდი ეხლა გავაოცოთ ეს მამაკაცები აქ, რაღაცას ცდილობენ, ვერ ცდილობენ, ვერ იცნობენ, ჩავატაროთ კლასი, ა, ხალბატონ.
8: ვერია დამოკიდებული როგორ გამაოცებიებთ.
1: ო, ეგ თქვენ მეგრელი ბრძანდებით, არა?
8: რა თქმა უნდა.
1: აა, მეგრელმა იცის მასე, ვიცი კი. ჩემზეა დამოკიდებული, იმ ხელა ვალდებულება ამკიდა, ეხა თავშივე როგორ გინდა წააგებინო?
8: რა თქმა უნდა, აბა თქვენი იმედი.
1: აბა ჩემი იმედი, დედა ჩემს აქვს მარტო. წავიდა პირველი.
9: ჩემო შვილიო, მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინ მეგულება დუნიაზე.
8: რა თქმა უნდა, ჩარი რამა.
1: ეს კარგი იყო. მე ბატონო. მეორე, მეორე, მეორე.
10: აი ხედავ, დასწრი. ასეთი ბოლო მოგელის წელს.
11: რა არ მოგწონთ? სადაც იაფად სწრაფად.
10: თქვენ კი გამოგივიდათ გაუგებარი, მოუხერხებელი და ულამაზ.
8: რა იმეორეს კიდე ერთხელ?
1: გაუგებარი, მოუხერხებელი და ულამაზო.
10: აი ხედავ, დასწრი. ასეთი ბოლო მოგელის წელს.
11: რა არ მოგწონთ? სადაც იაფად სწრაფად.
10: თქვენ კი გამოგივიდათ გაუგებარი, მოუხერხებელი და ულამაზ.
8: ეგე გაგინეორე, აბა ერთი ბაგი.
10: აი ხედავ, დასწრი. ასეთი ბოლო მოგელის წელს.
11: რა არ მოგწონთ? სადაც იაფად სწრაფად.
10: თქვენ კი გამოგივიდათ გაუგებარი, მოუხერხებელი და ულამაზ.
8: აბეზარა
1: არის 2 გაგვიჭირდა, მაგრამ გადავლახეთ. კი ბატონო. მესამე.
12: ბეღურას ბუმბულში აწვენდნენ და ფუჩეთ-ფუჩეთი ზახდაო. ბეღურას ბუმბულში აწვენდნენ და ფუჩეთ-ფუჩეთი ზახდაო.
8: ავენი თავზე.
1: სამი, გისწავლიათ, გისწავლიათ ჩვენიერს. წავედით შემდეგში, შემდეგში.
8: აი, მე შემდეგი გვაძანძარე.
1: შემდეგი იქნება. რა გაუშვა შემდეგი რამე მარტივი
8: და უშვა. რა შეიძლება მარტივი?
1: რა შეიძლება მარტივი? აი ამ ძებნაში ვარ ახლა, მარტივი ვიპოვო რამე.
8: ო რა მაგალი წერა მქონდა დღესა კიდე არ ამანერვიუ.
1: კარგი, ხოჩა გეთვალოთ. რა ვიცი, აჰა, იყოს ეს. ეს იყოს. ყურადღება. რაც შეიძლება მარტო

0: შემოდგომისა.
1: ოჩახ, ბრავო, ბრავო, ბრავო, 4 ქულა, ოჩახ, აი, ხედავთ როგორი მარტივი იყო.
0: მადლობა და მადლობა.
1: ალა კიდე მარტივი. აბა, შემდეგი. შემდეგი, შემდეგი.
0: და დამი რეგულირებს
1: ნევა ერთი. ბატონო. შემდეგი ეს არის.
2: აბა, მოეჭყეთ ახლა. ზოგი დაჯექი, ზოგი აგეთი. ზოგი ჩაიკუზოს, ზოგი აიკუზოს.
3: ეხლა ზაკიქნება ყველაფერი.
2: გამოჩნდება, გამოჩნდება ეხლა მე. აბა, მოეჭყეთ ახლა. ზოგი დაჯექი, ზოგი აგეთი. ზოგი ჩაიკუზოს, ზოგი აიკუზოს.
3: ეხლა ზაკიქნება ყველაფერი.
2: გამოჩნდება, გამოჩნდება ეხლა
0: მე. დიდი მწანებელი.
1: წოდნიათ, ესეც 5. შვენიერი.
0: დაგვეთვალა.
1: დაგეთვალათ.
0: რაზე მაგალფულიანი უმელი
4: ხავს. აი გიხეშე, კაჯები ჩამომავალო. შე მუტო, შე ქვისქვეშ ამოსადებო. კარი გაღე მან დასჯა.
5: აქ არის.
4: აი გიხეშე, კაჯები ჩამომავალო. შე მუტო, შე ქვისქვეშ ამოსადებო. კარი გაღე მან დასჯა.
5: აქ არის.
1: შე ქვისქვეშ ამოსადებო. ჯვარი აქაურობაზა.
0: ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა.
1: და ქალბატონ ნინელი, თქვენ წნევიანი ასე თუ თამაშობთ, უცნაო როგორი თამაშები თქვენ?
0: ო, არ ვიცხრა, გაკეთე.
1: აუ, ეს 6. შვენიერი. შვენიერი. შემდეგი. შემდეგი, შემდეგი. აი ეს იყოს.
6: მორიამ ციკითო საქმიანობას გამომარჯოს. იქეთ ხელი შეწყობა კონდეთ, თქვენ რომ გაგეხარდება. თქვენ ოჯახებსაც გაუმარჯოს.
7: მადლობთ, მადლობთ. ციფოცხლე ზეგაცო, ციფოცხლე.
0: დაინიური რაღა სამბობს?
1: მოდი ამ ჭიქითაო, ჩვენ საქმიანობას გაუმარჯოსო.
0: ამ ჭიქი ჩვენ საქმიანობას გაუმარჯოსო.
1: ო, ხელშეწყობა გქონოდესო.
6: მოდი ამ ჭიქით ჩვენ საქმიანობას გაუმარჯოს. იქეთ ხელი შეწყობა კონდეთ, თქვენ რომ გაგეხარდება. თქვენ ოჯახებსაც გაუმარჯოს.
7: მადლობთ, მადლობთ. ციფოცხლე ზეგაცო, ციფოცხლე.
0: ზიაკაცო თუ რა სამბობს?
1: დიახ, დიახ, იცოცხლე ზიაკაცო.
0: მოიწავა.
6: მოდი ამ ჭიქით ჩვენ საქმიანობას გაუმარჯოს. იქეთ ხელი შეწყობა კონდეთ, თქვენ რომ გაგეხარდება. თქვენ ოჯახებსაც გაუმარჯოს.
7: მადლობთ, მადლობთ. იცოცხლე ზიაკაცო, იცოცხლე.
6: მოდი ამ ჭიქით ჩვენ საქმიანობას გაუმარჯოს. იქეთ ხელი შეწყობა კონდეთ, თქვენ რომ გაგეხარდება. თქვენ ოჯახებსაც გაუმარჯოს.
7: მადლობთ, მადლობთ. იცოცხლე ზიაკაცო, იცოცხლე.
0: ქრისტიანი დარჩებიან?
1: კი ბატონო, ყოჩა, 7 შვენიერი. გადასარები. გასაგიჟებელი.
0: აი, მალადეც.
1: ახლა მუსიკა.
0: აუ, მუსიკა არ
1: მოყვა. რა ვქნა რა გავაკეთო?
0: აი, აბა მოსინდა თუ არა?
1: ვერ გავექცევით ამ ამბავს, ვერა.
0: აბა.
1: იყოს ეს.

0: არ მაგრამ მაინც ბოლო ვარიანტ თორსი ჯარიშება არ იქნება
1: თორსი გაიგე
0: დავას რა უნდა
1: ჭიდაობას რა უნდა არც არაფერი არ არის ჭიდაობას რა უნდა
0: სამწუხაროდ
1: დროები 7 ქულა ქალბატონმანილი დღეს რეკორდი მოხსნა მე მგონია თუ არა ადრეც უთამაში არ მახსოვს ოღონდ რამდენი ქულით მოუგია ყოველ შემთხვევაში კარგად ითამაში მოდი შევთანხმდეთ საკმაოდ ღირსეულად ესე ვთქვა 501 111 8 მეგობრებო ეს არის ჩვენი სტუდიის ნომერი გელით ყველას ვისაც სურვილი გაქვთ მოიგოთ მილდიანისგან ღვინო სასაჩუქრე შეფუთვაში წვანე და ალადასტური როზე რა თქმა უნდა ტენესგან USB კაბელი ერთწლიანი გარანტიით რომელიც უფთა სახლის ფილიალებში იყიდება და 20 ლარად ხოლო ჩვენთან საჩუქრად არის და ბატუტ ცენტრის ბილეთები Crazy Holly ორი ბილეთი თქვენი ბავშვებისთვის ბატუტი ყველაზე დიდი ცენტრი არის ეს თბილისში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის მდებარეობს ასევე რუსავში საოჭო ცენტრ რუსთავი მოლში აქვე დაბადების ღირს ცენტრიც არის ასევე ავტოარომატიზატორები თქვენი ავტომობილისთვის Little Trees პატარა ნაძვისხეებს გაჩუქებთ აუცილებლად როცა მოხვალთ თუ არ გაქვთ თუ არ ფლობთ ავტომობილს გააჩუქებთ შენ ხარ ჩემი ბატონი რა პრობლემაა არანაირი და მე მგონი გაახარებთ ვისაც აჩუქებთ იმას ძალიან გაახარებთ იმიტომ რომ ეს ძალიან სასიამოვნო სურნელებს ქონე რამ გახლავთ მაშასე ხო Little Trees შეძენათ შეგიძლიათ ონლაინ Volt Market-სა და Extra G-ზე ვებგვერდი არის littletrees.g აქვე მინდა ისო კალენდარს დაუბრუნდე სანამ ზარი შემოდის სტუდიაში 30 მაისსაც არის ერთი კარგი ღონისძიება, ნუ 9 მაისს ამ შაბათს არის თაწმინდის პარკში მე-13 კარავში ღვინის ფესტივალი იმართება და მე-13 კარავში მილდიანი დაგხვდებათ. თუმცა ღვინის ფესტივალი მთელ პარკში იმართება. ასევე თბილისის ვისკის ფესტივალი 16 და 17 მაისს იმართება. აქაც მილდიანი დაგხვდებათ. რა დროს ნაძვისხეა მსვენელი გწეს? სურნელოვანი ნაძვისხეს დრო ყოველთვის არის. ჩემი პასუხი ასეთია. ხო, ესე იგი 30 მაისს, მეგობრებო, იმართება ქართული კუთხეების ფესტივალი. ორგანიზატორი წისქვილი ჯგუფი. ლოკაცია მეიდანი. ეს უკვე მე-13 იმართება ეს ფესტივალი, ქართული კუთხეების ფესტივალი წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებით. და ამ ფესტივალზე მეგობრებო, რა თქმა უნდა, როგორც წისქვილი ჯგუფის პარტნიორი, დაგხვდებათ მილდიანიც. და გაგიმასპინძლდებათ ღვინით. ხოლო წისქვილი ჯგუფი და მილდიანი 10 წელია თანამშრომლობენ და ამიტომ მათ ქსელში დაგხვდებათ მილდიანის როგორც ჩამოსასხმელი, ისევე ბოთლის ღვინის ფართო არჩევანი. კარგი, მოდი გადავიდეთ ცნელთან. დიახ, ინუ მე მესიჯები დამირეკეთ და მეთამაშეთ. დროა უკვე, დრო. გვეთამაშეთ. 501 111 8. სიამოვნებით გიპასუხებ და გეთამაშებით მეც ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. სხვადასხვა დროს გადავაჭარბებთ, არის ნერვიულოთ, იმიტომ რომ ჩვენ თავიდან ცოტა დაგვიანებით დავიწყეთ ეს ყველაფერი და იმედი მაქვს რომ დღეს გამარჯვებულს გამოავლენთ, აგერ ქალბატონ ნინელი ყავს 1-1. და იმედი მაქვს კონკურენტიც გამოუჩნდება. არ არის 7 ქულა ისეთი რაოდენობა, რომელიც თქვენ შეგაშინებთ. მე დარწმუნებული ვარ, ახლა ძალიან ბევრი ფიქრობს. ვაიმე 7-ამდე ავალ თუ ვერავალ. ახვალთ, ძალიან

0: დავადახვალ თუ მოინდომებ, რა თქმა უნდა. აა, კარგი, მოდი ზარს უპასუხოთ. გამარჯობა. არის ზარი თუ არ არის? კი, არის. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: დავითი, დავითი.
0: დავითი, რადიო ჩაუწიოთ.
1: ეხლავე.
0: ავტომობილში ხართ?
1: რა თქმა უნდა.
0: ზათ ხართ, მოიგო, დავით.
1: რა თქმა უნდა.
0: კარგი, მაშინ პირველი.
2: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მომშერბიანე?
1: ისაკაცო. დავი. პაპავი.
0: არ დაიბნა დავითი. პირველი. მეორე.
3: იყოს თავდებათ. მაღლა ხამ ერთი და დაბლა დედამიწა. რომ ციცია დასავით მეყარება. ძმობას გაუწევ. მაგისტვის ძმაზე უფრო მეტი ვიქნები.
0: არიჩქარო დავით. ლოგიკურად მიუყვეთ შინაარს საუბრისას.
3: იყოს თავდებათ. მაღლა ხამ ერთი და დაბლა დედამიწა. რომ ციცია დასავით მეყარება. ძმობას გაუწევ. მაგისტვის ძმაზე უფრო მეტი ვიქნები.
1: ამ ფაში არის რაღაცა, ხო?
0: ვის გაუწევს ძმობას და რატომ? აი, რატო დგას ამის მომენტი? ძმობას გაუწევო.
1: აა, ძმობას გაუწევო.
3: იყოს თავდებათ. მაღლა ხამ ერთი და დაბლა დედამიწა. რომ ციცია დასავით მეყარება. ძმობას გაუწევ. მაგისტვის ძმაზე უფრო მეტი ვიქნები.
0: ძმაზე უფრო მეტი ვიქნებიო მაგისტვის.
1: ავეთი რუსია მაგარიცი, ახლა შევიძლები გოჩი.
0: კი ბატონო, პირველ ეს მეორეა უკვე, კი ბატონო. არის, მაგრამ რატო გაგვიჭირდა, არ ვიცი, სიმართლე გითხრა, გამიკვირდა.
1: აა, არ ვიცოდი ახლა მართლა გავარტი ამ
0: ჩემს. აჰა, შემთხვევით? ვაჰ, ვაჰ, ვაჰ. ყურძენი თუ გიყვარს, დავით.
1: როგორ არ გიყვარს ასამ?
0: ვის არ უყვარს ხო? გააჩნია ფორმას, ხო, ფორმას, რა ფორმით მივიღე?
4: იო ნი საშა. იო ნი პახა. ти только виноград кушат любиш
0: да дай мне ორი პასუხი რომ დავაფიქსირო ჯარისკაცის мама კი ბატონო 3 ეს თუ იცი შენ კარგია სადარი მიპოვოთ დავითისთვის როცა გინდა რომ ვერ პოვლობ ეს მომენტია.
1: მანდებს რაღაც.
0: არა, ეს კარგია, ამას ადვილად გამოიცნობ, იმიტომ ვეძებ შენთვის, შენთვის ვამზადებ. მე თქვენთვისა ვარ, აკ, ისე კი არა, ხო?
1: შემო.
0: აბა რა. აი.
1: მოვიდა.

0: ე ვივო კომუნიზმო, დავიჭირე ფრაზა. დიდება კომუნიზმსო.
1: ვივო კომუნიზმო.
0: მაგრამ ეს სიმღერა მაინც კომუნიზმზე არ არის, უფრო სხვა თემაზეა. უფრო სწორედ ეს ფილმი, ხო?
1: სპორტზე არის რაღაცა ეგრე ფიქრობ.
0: რატო ფიქრობ მას?
1: რაღაცა იქეთ.
0: სულ სპორტი რატო გელანდებათ ყველგან, სულ? აა, ამ ხუჩამ სულ გაგაფუჭოთ.

0: არა და ისეთი ცნობილი ფილმია და იმ ნებისმიერი ნაწყვეტი რომ გამოშვა ახლა დიალოგი გამოიცნობდი აუცილებლად შანსი არ არის თავს დავდებ ხო არ ვიცნობთ ერთმანეთის ცოდნას და მეხსიერებას აი გამოიცნობდი ზუსტად ვიცი და სიმართლე გითხრამ ეს ისეთი სახასია თუ რა ხან უცხოენაზეა შესრულებული აქ არის სხვა სიმღერებიც მაგრამ მე სპეციალურად გავუშვი მეგონა გიმარტივებდი საქმეს
1: ქვიან კინოს კაცო ვაჭაზე რო არის
0: ვაჭა რა ძალიან რაჭულად მღეროდნენ ხა ესენი
1: ა
0: ძალიან რაჭულად მღეროდნენ კი
1: არა
0: არა აჭარა აჭარა ჯობი აჭარა კრიმანჯული იყო ჩაულებრივი კრიმანჯული
1: კი გურული კრიმანჯული
0: ო
2: bandera rossa bandera rossa avanti popolo alla riscossa
0: რაღაცა მარში ვითარი ხო უფრო
2: triumphera bandera rossa
0: რაჭული მარში

0: აჰა, გაუმარჯოსო კომუნიზმს და თავისუფლებასო.
1: არა, არაფერშუაში არ არის კომუნიზმსა და თავისუფლებასთან.
0: არა, კომუნიზმზე უშუალოდ არ არის, თუმცა კომუნიზმის პერიოდი არის გადაღებული, გაგანია კომუნიზმია, მაგრამ კონკრეტულად ამ ფილმის შინაარსი ცოტა სხვა რამეზე, უფრო მძიმე თემაზეა, კიდე, რა ვიცი, კომუნიზმზე უფრო მძიმე რა შეიძლება იყოს, რა ვიცი.
1: კომუნიზმზე მძიმე თემაა?
0: ხო, ანუ ეს არ არის, ვერ გეტყვი რომ აიზამაიც, კი, არის იუმორისტული მომენტები, მაგრამ ფლადი კომედია არ არის ეს ფილმი. აა, რა ვიცი,
1: ვერსია
0: ანუ ეს ფილმია. აუცილებლად პირობას გაძლევ, მე ვერ შეიძლება ვერ გითხრა რომ გაითიშება და პირობას გაძლევ თუ ვერ გამოიცანი, შემდეგ ფსენოლთან გაუშვებ და გამოიცნობს.
1: აა. არ მიჩნევა.
0: დიახ, დიახ, დიახ, დიახ. ბომ ბომ. ბანდერა როსა. თან რამდენჯერ იყო ეს ნაწყვეტი ჩვენს ეთერში?
1: მინდიაბა ეთქნა უშოთ.
0: ახლა იმხელა რიგი დგას, როგორც კი გათიშავ იმხელა იმდენი ზარის

0: და დავითის ვერსია.
1: ამ არის სიამართლე ყველაფერს.
0: ჩემი აზრით, ეს ფილმი აუცილებლად სანახავი გაქვს, იმიტომ რომ დიდი ხნის წინ ახედა და დაგავიწყდა.
1: აი და ნანახი
0: მომ. აუცილებლად, შანსი არ არსებობს.
1: გასწავლობ.
0: კარგი. დავით, დავემშვიდობეთ 3 ქულით, ნუ ვერა, ვერ ვქენით, არა და მინდოდა რომ ასე ვთქვათ, არ გამერთულებინა ყოველ შემთხვევაში ბოლო ეტაპამდე მაინც, მაგრამ არ გამოვიდა. არაუშავს, არაუშავს. მოდი რეკლამაზე გავიდეთ და დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში. თუ ყავს მსვენელი ისევ. კი, ყავს, მოდი, კარგი, მსვენელთან და შემდეგ რეკლამა. გამარჯობა.
2: გამარჯობა, გამარჯობა, ბეკი.
0: ვინ გვირეკავს?
2: ნოდარი გირეკავს.
0: როგორ ძანდებით, ბატონო ნოდარი?
2: რავი, ვა, თან ეკელა, არამიშენ. თუ როგორ ახლა?
0: კარგად, ყოჩაღად უნდა იყოთ, ყოჩაღად.
2: ისე უკეთესად შეიძლება, მაგრამ
0: ასე. კი ბატონო, უკეთესად შეიძლებოდა, ხო? კი ბატონო, კარგი, დავიწყოთ თამაში, ბატონო ნოდარ.
2: დავიწყოთ.
3: ახლა გეიძრე ეს კალოშა.
4: Ну ладно, ладно.
3: Ага. მომეთი ახლა მაკუდი. აი, ასე. მოდი აგერ ცეცხთან. ამ

0: ამავე მითხარი, მე ჩემსაც გეტყვი.
1: გეიძრე მაკალოშებიო.
2: მათ რუსული სიტყვა აღიქმეს ლაზნაოდა.
1: ხო, ის ნუ რუსულად უპასუხა მეორემ. კი ბატონო.
0: გეიძრე, გეიძრე, ახლა გეიძრე ეს კალოშები.
3: ლადნა, ლადნა.
0: აჰა. მომეთი ახლა მაკუდი. აი ასე. მოდი აგერ ცეცხთან. ამბავი მითხარი, მე ჩემსაც გეტყვი.
1: კალოშები და კუდი გააძრო და ცეცხლან დასვა.
2: ეგ სერკო ზაქარიაძეს ხმა არის თითქოს. ხოდა. სერკო ზაქარიაძე და რუსული ვარიანტი ერთი ჯარის მამა რომელიც ეგ არ არის 100% ვიცი?
0: გეიძრე. გეიძრე ახლა გეიძრე ეს კალოშები.
3: ნუ ლადნა, ლადნა.
0: აჰა. მომეთი ახლა მაკუდი. აი ასე. მოდი აგერ ცეცხთან. ამბავი მითხარი, მე ჩემსაც გეტყვი.
2: ხო. ესაც ერთი ვარიანტი მჩება რა, მეტი არ არის გაუჩი.
1: ამოიო ხრა ნოდარმა.
2: ო რა, აი რა, თუნდაც ამაკ დაცლილი პირველი მეზერო ვიჭრები, თუნდაც ამაკ გასწრები
1: რა. არა და რა კარგი ფილმია, იცით, რა პოპულარული, ცნობილი.
2: ო, ვიცი, მიხვდები მეპონი რაც არის, მაგრამ აი თვითი რა, არ შეიძლება ეგ არ არის რა. 50-50-ია რა.
1: მარა ვაი და არის ხო და. თუ არის, ხო არის და თუ არ არის, არ არის.
2: რაღაც სერგო ზაქარიაძეს ხმა არის და ჯარისკაცის მამა არ არის, უნდა იყოს სავარაუდოდ არ დაიტანო.
1: არა. სამწუხაროდ არა. ნოდარ ზამემშვიდობეთ. პირველი ვეკულაზე თქვა კაცმა, ეხა პირველი ზო თუ არ მიმართლებს, არ მიმართლებსო და სამწუხაროდ ასე ჩაიჭრა ბატონი ნოდარ. ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს რეკლამის შემდეგ. 501-111-881.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
7: თაკო, უცებ მითხარი, იგრძენი ჰოლივუდის სურნელი.
8: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
7: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
1: გრძელდება მეგობრებო კინომანი და ჩვენ რა თქმა უნდა მსვენელები გვყავს. 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერია. მორიგი სტუმარი, გამარჯობა.
9: გამარჯობა.
1: მე გურეკავს.
9: გიორგი.
1: გიორგი როგორ ხართ?
9: ხე როგორ ძანდებით ბატონები?
1: კარგად, მადლობა. გვითამაშია? წესები ვიცით?
9: აი, შეათათ, შეათათ.
1: წესები ხომ ვიცით?
9: კი ბატონო.
1: მაშინ დავსხოთ.
9: კი ბატონო.
1: ხო, მოდი გავახაროთ ნოდარი, იმიტომ რომ ახლა ვერ მოისვენებს ეს კაცი რომ ვერ გაიგოს რომელი ფილმი იყო ეს.
0: გეიძრე. გეიძრე ახლა გეიძრე ეს კალოშე.
3: ნუ ლადნა, ლადნა.
0: აჰა. მომეთი ახლა მაკუდი. აი ასე.
1: დიახ, მალე გაზაფხული მოვა. პირველი ქულა გიორგის ხოჩახ. მეორე რამე მარტივი შეურჩიოთ. აი ამაზე მარტივი არ ვიცი, ეს ყველაზე მარტივია.
10: ნუ ჩვენი დაიბადა
11: 1000
10: 1000

0: რვა
1: 40
0: 40 15
2: წელს. ჭიკინა?
3: კი ბატონო, 2. ისეთი დუმილი იყო შემაშინეთ.
2: ხო.
1: რობერტ ხელის მე გადავწიე იქით მე.
0: შე.
1: ხო მე მე.
3: ხობეო, წუხელისო, მე გადავწიე იქით მეო. შენო. ოჰო, მეო.
2: აბა, ერთი კიდე
3: ხელ. ერთ ღამეში ხობე როგორ გადავწიე კაც?
1: ხობე, წუხელის მე გადავწიე იქით მე.
0: შე.
1: ხო მე მე.
0: აი, გიდაგინ წერა.
3: ხობე, სად არის რომელ ფილმში ხობე, ხობე? გადაწეული ხობე.
2: ო
1: ხობე, ხელის მე გადავწიე იქით მე.
0: შე.
1: ხო მე მე.
3: ანუ ამ ხალმა არ იცოდა რომ მან გადაწია ხობე.
0: იგი რა გინდა?
3: შენო, გაუკვირდა. მე გადავწიე იქითო. აქეთ კი არაო, იქითო. გიორგი რადიოშიც უსმენს. კონტროლკას აკეთებს. რაო, გიო?
2: ო. რაღაც.
3: გახათაა საქმე?
2: ეგ
3: ლახათა საქმე. რას ამბობ კაცო? ამ ფილმზე ჩავჭერი გიორგი თქო საფთხვა სად გამოიჩინო თავი. მეგონა რომ ძალიან მარტივი გაუშვიდა არა და გავართულე საქმე როგორ ჩანს. აი ხობე, ხობე ამბობს ყველაფერს გიორგი, ხობე, ხობე. ხობე არის ამ ფილმის მთელი არსი არის ხობე. ნუ არა, არ ხობე არ არის, მაგრამ ნუ ხობის ირული ხდება ბევრი რამ ამ ფილმში.
2: სასულია.
3: ვერსიაც არ გვაქვს?
2: ვერსიაც არ გვაქვს. ხობე, ხობე გადავწიე.
3: თქვენ კერძო სახლი გაქვთ თუ კორპუსში
2: ცხოვრობთ? არა, მე კორპუსში ცხოვრობ, არა.
3: სოფელი გააქვთ?
2: სოფელი კი გურიაში.
3: მე იმ გურიაში სოფელ ხობე რად გინდათ? რატო გაქვთ ის ხობე?
2: ხობე რატო გვაქვს?
3: ხო.
2: გადაგეკუთვნის კაც შენი ეზოს
3: კაცი. აჰა, გასაგებია. ხო და იქით რატო გადაწია ახლა ამან?
2: რაღაცა ცოტა მეტი მომდომეთ ხო?
3: ვისგან? დედა რა გავქნა?
2: მეზობლისგან.
3: მერე?
2: აი, ცი არ მეზობელი, რა, ჭირვეული მეზობლები?
3: სამი.
2: მადლობა ბებო.
3: არა რატო გაგიჭირდა? ვერ მივხვდი მაინც. აი სა რა შეიძლება? რაღაც სხვა რაღაცაზე ფიქრობდი. მაგრამ
2: დავედი, რაღაცა უნდა მეცხვა და.
3: ხო, კარგი, კარგია, მაინც თქვენ თვითონ თქვით, ეს ჩაგეთვალათ, კარგია. ახლა მუსიკის ძროა. ყურადღებით ახლა არ მოვეშვათ. მუსიკა, მუსიკა, ო, ამ ფილმში არის უამრავი მუსიკა და მოდი მოუსმინოთ ერთ-ერთს. და ხე ეს პირველივე ნოტიდან 4. ცოტა მეგონა რომ აქ უფრო გაგვიჭirdებოდა 4, კი ბატონო. კარგი. ახლა მოდი ეს იყოს.
4: ვილო, ისეთი ჯაჯუნია მაქვს ჩამწყდეული ამ ბოთიში რომ ვინც ამას დალევს არ დღე მოკდება არ ღამე.
5: არ შემიძლია მე ავხანაზო, არ შემიძლია. დღია ახლა. სახამორო იყოს კიდევ ხო? აუარებელი საქმეები მაქვს მე. არ შემიძლია,
3: არ შემიძლია. ჭაჭუნია მაქვსო გამომწყდეული. ბოთლში. გასაშვებად გამზადებული.
2: აბა, ერთხელ კიდე.
4: ვილო, ისეთი ჭაჭუნია მაქვს ჩამწყდეული ამ ბოთლში რომ ვინც ამას დალევს არ დღე მოკდება არ ღამე.
5: არ შემიძლია მე ამხანაზო, არ შემიძლია.

0: ეხლა სახამორო იყოს კიდევ ხო? აუარებელი საქმეები მაქვს მე. არ შემიძლია,
1: აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ზომიერად უნდა უსვათ და უზომოდ დალევა მავნებელია ჯანმრთელობისთვის.
2: აუ.
1: აუ. გიორგი ჭაჭუნია არ უყვარს როგორც ჩანს.
2: როგორ არ მიყვარს ჭაჭუნია კი
1: არა. აბა ეს ფილმი ძალიან კოლორიტული ფილმია სხვათა შორის. მე ჩემთვისაც როგორ იყო, იცით, ეს ფილმი იყო სიმართლე გითხრათ აღმოჩენა, თუმცა რო ვუყურე, მივხვდი რომ ძალიან ბევრი ფილმი არის ისეთი, რომელიც რატომღაც გრჩება ყურადღების მიღმა. არ არის ძალიან ცნობილი ფილმი, ვერ ვიტყვი, მაგრამ რა ვიცი, 20-ში მაინც შედის ყველა ვარიანტში.
2: ო დაი.
1: და ძალიან ხშირად ჟღერს, ხოლმე შეიძლება ეს ნაწყვეტი ხშირად გამოუცნიათ კონკრეტულად ეს ნაწყვეტი ჩვენს ეთერში.
3: ვილო, ისეთი ჭაჭუნია მაქვს ჩამწყდეული ამ ფოტოში რომ ვინც ამას დალევს, არ დღე მოკდება, არ ღამე.
0: არ შემიძლია მე ამხანაგო, არ შემიძლია. დღეა ეხლა. სახამორო იყოს კიდევ ხო? აუარებელი საქმეები მაქვს მე. არ შემიძლია.
1: ეს რა კომუნისტია ამხანაგო? არ შემიძლია. აუარებელი საქმეები მაქვს. დღეა ახლა. ღამე რო იყოს კიდევ ხო? იმან შვილო და ამან ამხანაგო. ესე იგი, შვილოს რა ხან ეუბნება ამ კაცს, ის ასაკით უფრო დიდია. შვილობ ახლა გიორგისთან ლოგიკა გავაღვიძო, მაგრამ არ ვიცი რამე დაუმიო.
2: არა, მაგრამ ვერსია არა მაქვს.
1: ვერსიაც არა გვაქვს. ჭაჭუნ ჭაჭუნია უფროსი თაობის წარმომადგენელი ეუბნება უმცროს თაობის წარმომადგენელს. ჭაჭუნიას თავაზობს და ეს ეუბნება რომ მეო არაო ეხლა როგორო სამსახურში აუარებელი საქმეები მაქვს კიდე კაცო. ღიშუქზე ხო ღიშუქზე
2: ქარხნის თემა არის ქარხანაში არიან გონი.
3: ისეთი ჭაჭუნია მაქვს ჩამწყდეული ამ ფოტოში რომ
1: ვიცი ვიღაცები კიდე იცინია.
3: მოკდება არ ღამე.
0: არ შემიძლია მე ამხანაგო, არ შემიძლია. დღეა ეხლა. სახამორო იყოს კიდევ ხო? აუარებელი საქმეები მაქვს.
2: გაგემშვიდობები არა მაგრამ.
1: კარგი გიორგი, გემშვიდობით მეც მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა თამაშისთვის. კარგად ვითამაშეთ, ცოტა ვიწვალეთ, მაგრამ მაინც 4 ქულამდე ავედით, 4-მდე. შემდეგი გამარჯობა.
4: სახამორშვიდობის მეკი, სახამორშვიდობის.
1: როგორ ახართ, როგორ?
4: კარგად, კარგად, გაიხარეთ.
1: ბატონო თამას, გვისმენდით?
4: როგორ?
1: გვისმენდით?
4: კი.
1: მაშინ დავსხოთ ახლა და ვანახოთ ამ ახალ გაზრდებს კლასი.
3: ვილო, ისეთი ჭაჭუნია მაქვს ჩამწყდეული ამ ფოტოში რომ ვინც ამას დალევს, არ დღე მოკდება, არ ღამე.
0: არ შემიძლია მე ამხანაგო, არ შემიძლია. დღეა ეხლა. სახამორო იყოს კიდევ ხო? აუარებელი საქმეები მაქვს მე. არ შემიძლია.
4: ხო, ეხლა საგამოცდილებს შევამოვნები თუ კი?
1: აჰა.
4: ბებერი მეზურნეები.
1: ბებერი მეზურნეები. ჩვენ ერთ გიორგი ნახეთ აუცილებლად, კარგი ფილმია, ძალიან მოგეწონებათ. ეს ერთი ქულა. ახლა მეორე, აი ნახეთ. დღეს დიახ.
4: ერთი ის მინდა მოყე. უკაცესობა რა და კასეტი ბიჟაზე როიდნენ. მე ყველა რაღაცას რომ მოყვებოდა და რაღაცა ერთი ეგო რომ ყველაფერს აყოლებდა. უარესი შეიძლება მოხდარიყო. უარესი შეიძლება ასგინა გეტყვა, უარესი შეიძლება მოხდარიყო და შეიძლება ასეთი ვიზა და აწო ჩვენ მეზობელი სოფელშიო მიხო. ცოლსო შეასრო, ცოლიც მოკლაო, საყვარელიც მოკლაო და თავიც მოიკლაო. ხო და ამან დააყოლა თავისებურა რა, უარესი შეიძლება მოხდარიყო, ხო და აგიზენ ამაზე უარესი რა უნდა მოხდარიყო და ნახევარი საათი თადერე რომ ისულიყო მეც ახლა ყნარი ვიქნებოდი.
1: ნახევარი საათი თადერე რომ ისულიყო მეც ყნარი ვიქნებოდიო. შედიერი, გაიხარეთ, დიდი მადლობა, კარგი იუმორია. ახლა კი მეორე ნაწყვეტი.
5: ეს ამბავი ძალიან უბრალოდ დაიწყო. ზაფხულის ერთ მშვენიერ დღეს, როდესაც მზე ანათებს გული ხარობს და სადღაც გჯერა რომ ადამიანი უკვდავია, გოგონა მიპოვა ბლოკნოტი.
4: ო და მე მომიხადა ბოდიში თქვენგელითო სიკვდილიო.
1: კი ბატონო, ორი არის. აა მესამე.
6: გაგს რაიმე საბუთი.
7: განა ის ისეთი კაცია რომ სათაბუთო დაიჭიროს საქმე.

0: რა. მაგრამ გულს კი მეუბნება და ხანდახან წინაგრძნობას საბუთი.
1: მარა. გაქვს რაიმე საბუთი?
0: მიგანო ის ისეთი კაცია, რომ სასაბუთოდ დაიჭიროს საქმე. არა.
2: აი,
0: მაგრამ გულს კი მეუბნება და ხანდახან წინაგრძნობას საბუთი.
1: მარა.
2: ბაშიაჩუკი, ბაშიაჩუკი.
3: სამი არის, ბატონო თავს, არის, ყოჩო. მუსიკა. მუსიკა კინო ფილმიდან. ყურადღება.

0: მონამება.
1: 4 არის. კი ბატონო. მეხუთე?
2: კარგი და დედაშვილი, ჩემი კაცი მარტო კა ცოტას დაჩახჩაკის. ნუ გეშინიათ, იმას გზა არ აერევა.
3: მარტო კა მაინც რას იზამს, თუნდა გზაც არ აერიოს.
2: ნახერხებს კიდევ რას.
4: ვეი, წესურა კარგი, მარტო კა ვერ მოახერხო.
0: ავტობუსები რაცას ამიერნება.
1: არა. აბა ბატონო თამაზ, დიდი მადლობა კარგი იუმორისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.
0: წარმატებები, წარმატებები.
1: გაიხარეთ, გაიხარეთ. ესე იგი, თამაშში თვით თამაშ ჩიტაშვილი ჩამჭერით ახლა ჩვენ, აა, ესეთი ბუმბერაზი მოთამაში. 501-111-881 მეგობრებო, რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებ დამატებით დროში.
5: რეკლამა ჩვენებურზე.
6: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.
7: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
1: კიდევ ერთხელ შეხსენებ, დღეს ვათამაშობთ საოჯახო მეღვინეობა მილდიანის ღვინოს, ეს არის მწვანე და ალდასტური როზე სასაჩუქრე შეფუთვაში. აქ ვიგეთყვით, რომ კიდევ ერთი საინტერესო ღონისძიება იგეგმება უკვე ივნისის თვეში, დაახლოებით ერთ თვეში, 5-6-7 ივნისს. ეს არის Wine Expo 2026. ეს არის ძალიან მასშტაბური, საკმაოდ საინტერესო ღონისძიება. მე აქ ვიმედა შეგახსენოთ, რომ გასულ წელს 25 წელს მილდიანის ფურორი იყო ფაქტიურად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მედალი მოიგო, კონკრეტულად ღვინის მე-17 საერთაშორისო გამოფენა კონკურსი ჩატარდა 25 წელს, 6-8 ივნისს ჩატარდებოდა იქაც და ღვინის ნიმუშები 7 ქვეყნის წარმომადგენლებმა ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით შეაფასეს. 300 ნიმუშიდან სულ 9 ოქროს მედალი და 3 ტროფი გაიცა. ტროფი უმაღლესი რანგის ჯილდო, ანუ ოქროზე უფრო მაღალი. აქედან 2 ოქრო და 1 ტროფი მილდიანმა მიიღო. მილდიანს 20 ღვინო ჰქონდა შარშან წარმოდგენილი და 20-დან 17 მედლით დაჯილდოვდა. ჯამში 18 მედალი აიღო, 1 ტროფი, 2 ოქრო, ну 18 ჯილდო მოიპოვა, 1 ტროფი, 2 ოქრო, 5 ვერცხლი და 11 ბრინჯაო. ეს იყო გასულ წელს. აი, წელსაც იმართება, როგორც მოგახსენეთ,

0: 5-6-7 ივნისი Wine Expo-ში, Expo Georgia-ში, სადაც ყოველწლიურად იმართება ეს კონკურსი და წელსაც იმედი ვიქონიოთ, რომ მილდიანი გვასახელებს და დაიპყრობს მწვერვალებს, აქაც მოსულ სტუმრებს უფასოდ შეეძლებათ ღვინის დაგემოვნება და არა მარტო ღვინის. ასე რომ გელით ყველას. მე პირადად სიამოვნებით ვესტუმრები, თუ ამ პერიოდში არ მომიწია შვებულება და სადმე ქალაქიდან არ გავედი, აუცილებლად 5-6-7 ივნისი კალენდარში უკვე მოხაზული მაქვს. მაშასე მეგობრებო, დარჩა სულ რამდენიმე წუთი, რომ მილდიანზე ვთქვით და ახლა მინდა კიდევ რამდენიმე პრიზი ჩამოთვალო. ეს არის TNS USB კაბელი ერთწლიანი გარანტიით, ეს არის ბატუ ცენტრის Crazy Hall-ის ბილეთები. ბატუტებზე სახტუნავად ორი ბილეთი თამაშდება. ეს არის Little Tree-ის ავტო არომატიზატორები. მოცემულობა ასეთია, 7 ქულა აქვს ლიდერს და გვჭირდება 8 იმისთვის, რომ მოვიგოთ. თუ კი ვინმე თქვენგანი, რომელიმე თქვენგანი აიღებს 8 ქულას, მე შევწყვეტ თამაშს, იმიტომ რომ დამატებით დროში ვართ უკვე და დავაფიქსირებ თქვენს მოგებას და ამით დავასრულებ დღევანდელ საღამოს. გამარჯობა მსვენელს. გამარჯობა. 1-2-1-2 გესმით ჩემი ხმა? სვენელო, გესმით ჩემი ხმა? აბა ცოტა სწრაფად, ზაზა თქვენ ახართ, მე მგონი?
1: კი.
0: კი ბატონო. მოდი დავიწყოთ თამაში. ესე იგი, 8 ქულა გვჭირდება ზაზა, მზად ხართ?
1: კი ბატონო, ნახოთ აბა როგორ.
0: კი ბატონო, პირველი ნაწყვეტი.
2: მე შენ ეს ერთხელ უკვე გაჩვენ.
3: მე მაჩვენეთ? როგორ? ჩვენ როდეს მე ერთმანეთ შევხვედრი ვართ?
2: მაშინ შენ სულ პატარა იყავი, აღარ გემახსოვრება. აი მას მე რეკე ჩვენ აღარ შევხვედრი ვართ. არც ერთხელ.
3: რატომ?
2: რა ვიცი. ედა შენმა გადაწყვიტა, ასე აჯობებსო. მან ასე მოისურვა.
0: ედა შენმა გადაწყვიტა, ასე აჯობებსო.
1: რაღაც არ მეცნობა.
0: ეუ, დავიღუპეთ.
1: რა რაღაც მე წინა კუთხულაზე ამეთ ხო ეს ძეგიდა.
2: იცი მინო, მე შენ ეს ერთხელ უკვე გაჩვენ.
3: მე მაჩვენეთ? როგორ? ჩვენ როდეს მე ერთმანეთ შევხვედრი ვართ?
2: მაშინ შენ სულ პატარა იყავი, აღარ გემახსოვრება. აი მას მე რეკე ჩვენ აღარ შევხვედრი ვართ. არც ერთხელ.
3: რატომ?
2: რა ვიცი. ედა შენმა გადაწყვიტა, ასე აჯობებსო. მან ასე მოისურვა.
1: მოაც მე უცხოა. არის დაფიქრების დრო, არის რა ვიცი?
0: ცოტა, ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ დამატებით დროში ვართ.
1: ხო, კი, ვიცი, რომ ძითხას არ მინდა რომ მოგასწინოთ და ნამდვილად შეიძლება გაშვება.
0: ერთხელ გაუშვით, კიდევ ორჯერ გაუშვებთ.
1: ხო, რამდენჯერაც შეიძლება დავფიქრები.
0: გაუშვა?
1: კი.
0: კი ბატონო.
2: იცი მინო, მე შენ ეს ერთხელ უკვე გაჩვენ.
3: მე მაჩვენეთ? როგორ? ჩვენ როდეს მე ერთმანეთ შევხვედრი ვართ?
2: მაშინ შენ სულ პატარა იყავი, აღარ გემახსოვრება. აი მას მე რეკე ჩვენ აღარ შევხვედრი ვართ. არც ერთხელ.
3: რატომ?
2: რა ვიცი. ედა შენმა გადაწყვიტა, ასე აჯობებსო. მან ასე მოისურვა.
0: კიდევ გაუშვათ ზაზა?
1: ხო, თუ არის, თუ შეიძლება.
0: კი ბატონო, აი ბოლო ვერსია, ყურადღება.
2: იცი ნინო, მე შენ ეს ერთხელ უკვე გაჩვენ.
3: მე მაჩვენეთ? როგორ? ჩვენ როდეს მე ერთმანეთ შევხვედრი ვართ?
2: მაშინ შენ სულ პატარა იყავი, აღარ გემახსოვრება. აი მას მე რეკე ჩვენ აღარ შევხვედრი ვართ. არც ერთხელ.
3: რატომ?
2: რა ვიცი. ედა შენმა გადაწყვიტა, ასე აჯობებსო. მან ასე მოისურვა.
1: მოკლედ რეგი.
0: დიახ.
1: რაღაც ორი ვერსია მაგას თითქოს ვერ მოგასწინოთ მართლა.
0: გამოუშვით ორივე და გეტყვით ერთ-ერთი თუ არის.
1: ხო, რაღაც რაღაც არ მგონია, მაინც ვიტყვი. ყოველ შემთხვევაში.
0: კი ბატონო.
1: მან ეს რო არის, გოგიგეგე ჩორი რომ მონაწილეობს არდადეგებზე. არდადეგები რო არის, ფილმი და მან სპეციშვილები.
0: სამწუხარო და არც ერთი ზაზა, სამწუხარო და არც ერთი. ზაზას დავემშვიდობოთ, იმიტომ რომ დრო ძალიან ცოტა და გავაგრძელოთ თამაში.
4: ეთერშია კინომანი.
0: მაშასე 501 1 1 1 8

0: 8-1 მორგის არის სტუდიაში. გამარჯობა. გამარჯობა. არა, არის მის ხმა. კიდევ ერთხელ 501-111-881. ძრო ძალიან ცოტა ხრჩება, მეგობრებო, იჩქარეთ, დაგვირეკეთ და სიამოვნებით გაგესაურებით. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ო, ბატონი მიხეილი მოვიდა. რომელიც ახლა ყველაფერს გამოიცნობს. კომასია ბატონი მიხეილი.
1: აი, შეაბა. ბატონო, გეჩი ხომას ჩვენთან.
0: დიახ.
1: ეს რა ქვია, ინტერნეტში ყოველთვის ფერადჟოა, რატომნე და?
0: აბა, რა გითხრათ? ჩვენ ვართ ინტერნეტში საკმაოდ კარგად წარმოდგენილი ჩვენებური.
1: აი, შეაბა, ჩემი ნაში კომპიუტერში 92, ეხება 92 და იწება და მაგაზიქრით არ არის რა.
0: ინტერნეტში როგორ იწება? ეს ხო FM-ი არ არის, ინტერნეტში ვებგვერდით უნდა გვისმინოთ.
1: ეს რადიო დევრი რადიო არის, ეხება 92-დან იწება და იმაზე ქვეყნის.
0: არა, ეგ ნიშნავს, რომ იმ ვებგვერდს ჩვენი რადიო არ აქვს დამატებული.
1: აა, დამატებული
0: არა იყო. არა, ჩვენ არ გვჭირდება სხვა პლატფორმა, თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი ვებგვერდი აკრიფოთ, chuenebury.g, შებრძანდით და 24/7-ზე ჩართავთ ჩვენს მაუწყებლობას.
1: Google-ში აკრიფეთ თუ იმაზე?
0: Google-ში შეგიძლიათ ჩვეულებრივ ხდიახ, სადაც გნებავთ, Google-ში აკრიფეთ chuenebury.g და ჩვენი ოფიციალური გვერდიდან შეძლებთ ჩვენს მოსმენას. კი ბატონო, დავიწყოთ თამაში.
1: Ну, чадо, чай, сами маслерс 50 ისე ვიცოდე. ხო, 51-ე შეხვდება ხოლმე მაინც და მაინც.
0: აი, ეს არის 51-ე.
2: იცინინო. მე შენ ეს ერთხელ უკვე გაჩვენ.
3: მე მაჩვენეთ? როგორ? ჩვენ როდეს მერტმანით შეხვედრი ვართ?
2: მაშინ შენ სულ პატარა იყავი, აღარ გემახსოვრებ. აი, მას მერე ჩვენ აღარ შეხვედრი ვართ.
1: ბატონო ბეგი, მაგთი ნაცმეტი სამასინა ჩავიწერი, მაგრამ ახლა აღარ ჩავიწერი, მაგარი ფიჩარა.
0: რომელია?
1: მეტიჩარა.
0: აი, გისწავლიათ. პირველი ქულა, ბრავო, მშვენიერია. გაუმარჯოს და გაუმარჯოს.
1: ვიყურე მაქსიმი, არ ქნა ნაყურებ და ვიყურეთ.
0: იყურეთ, კარგია.
4: მოდი ამ დინარეს გაუმარჯოს.
2: გაუმარჯოს.
4: ამ ცეცხლებს გაუმარჯოს. ამ ზეცას გაუმარჯოს. ჩვენც გაგიმარჯოს.
0: ეს უნდა იცოდეთ ახლა.
1: აუ, კი, მე ნაყურებ მას, მაგრამ ფათაური არ
4: მომწონდა. მოდი ამ დინარეს გაუმარჯოს.
2: გაუმარჯოს.
4: ამ ცეცხლებს გაუმარჯოს. ამ ზეცას გაუმარჯოს, ჩვენც გაგიმარჯოს.
2: იცოს?
0: სახიობი ვერ იცანით?
1: აა, კარგად, არის ეს რაღაც.
0: კიდევ ერთხელ?
4: მოდი ამ დინარეს გაუმარჯოს.
2: გაუმარჯოს.
4: ამ ცეცხლებს გაუმარჯოს. ამ ზეცას გაუმარჯოს, ჩვენც გაგიმარჯოს.
2: იცოს?
0: მოდი ამ დინარეს გაუმარჯოს, ამ ზეცას გაუმარჯოს, ამ თეთრ ქვებს გაუმარჯოს და ჩვენს გაგუმარჯოს. თუ პირიქით.
4: მოდი ამ დინარეს გაუმარჯოს.
2: გაუმარჯოს.
4: ამ თეთრ ქვებს გაუმარჯოს, ამ ზეცას გაუმარჯოს, ჩვენს გაგუმარჯოს.
2: იცოს?
0: და ბოლოს ჭახუნი ისმის.
1: აი და კოჩები აგაის არაჩევრული გამოფენა.
0: კი ბატონო, კი, როგორ გაგიჭირდათ კაცო, გამაგიჟებთ მე თქვენ, გამაგიჟებთ. გადამდგამთ ჭკუიდან. შემდეგი. აბა, არ დავიბნეთ ახლა, ყურადღებით ვიყოთ. ა, დღეს თუ არ მოიგებს ბატონი მიხეილი, ნახეთ.
2: შეიძლება
0: დღეს? ჩვენ ახალ გაგაცებს გავიგებდეთ. 30 წელს მენადგილებს გარა.
1: შენ არის ციაკი ბებზე ჩამოჯდომა რომ არ შეიძლება.
0: ბეხე, დღეს თუ არ მოიგებე ჩვენები. ბრავო ბატონო მიხეილი. დიახ. ნახეთ დღეს თუ არ მოიგებენ ჩვენებიო. და ისა მარში ისმის, ნახეთ.
1: ბურთი და მოედა.
0: არის, არის. სამი, ყოჩახ, კარგია. აბა გავაგრძელოთ ახლა იგივე ტემპით, ხო? აი მე შევპირდი ერთ კარგ პიროვნებას, რომელიც მუსიკამ ჩაჭრა, დავით შევპირდი, რომ თქვენი ერთ-ერთ მსმენელთან მაინც გაუშვებდი ამ მუსიკას და ახლა თქვენ არ დამაღალატოთ. დარწმუნებული ვარ, ამას გამოიცნობთ. მოუძებნოთ ჯერ.

0: ჩვენი
1: სიმფონია რასაც გაუშვათ.
0: როგორ?
1: სიმფონია რასაც გაუშვათ, რაღაც მუსიკალური სცენა თუ და ნაკლებად.
0: აჰა, კი ბატონო.

0: ალო.
1: დიახ.
0: კოროცა ძიმე თემაა ამ კინოშია.
1: დიახ.
0: ასე იგი მაგ ომის თემაა, მე
1: მგონია. ო, რა ლოგიკა, ლოგიკა ნახე. მერე, მერე. ბატონო მიხეილ, მერე, მერე.
0: ხო, ისა, ღიმილის ბიჭები.
1: ბრავო, ბრავო, ბრავო, ბრავო, ყოჩა, ყოჩა, კარგია, 4. ღიმილის ბიჭები, დიახ, დიახ და ესე იგი რა ყურადღებიანი ხარ, ბატონო მიხეილ, ყოჩა, აი სად წაგადგათ ჩემი წინა მსმენელისთვის მიცემული რჩევა. კარგია, მუსიკა გადავლახეთ. შემდეგი.
2: ლექსების გიჟი ეგოხერი და ლექსა დაიტირებდა თავის ძროხასა. ლექსების გიჟი ეგოხერი და ლექსა დაიტირებდა თავის ძროხასა.
1: არიჩქაროთ, კარგად დაფიქრდით.
0: აა, სიტყვა იმის მისცა.
1: ლექსების გიჟია ეგოხერი და ლექსა დაიტირებდა თავის ძროხასაო. კიდევ ერთხელ?
2: ლექსების გიჟი ეგოხერი და ლექსა დაიტირებდა თავის ძროხასა.
1: გესმით?
0: აა, ძროხას დაიტირებდა.
1: ლექსების გიჟია ეგოხერი და ლექსა დაიტირებდა თავის ძროხასაო.
2: ლექსების გიჟია ეგოხერი და ლექსა დაიტირებდა თავის ძროხასა.
1: მსახიობი იცანით?
0: კარგი, თემის და ძროხას დაიტირებდა და ძროხა.
1: არა, ძროხა არ არის ახლა კავშირში მაინც და მაინც.
2: ლექსების გიჟია ეგოხერი და ლექსა დაიტირებდა თავის ძროხასა.
1: აქ უფრო ღრმაშინ არსი ამ ფილმში ვიდრე ძროხა. ესეც კლასიკაა ბატონო მიხეილ, ეს არის ალბათ რა ვიცი ხუთეულში შედის ქართული ფილმების ეს ფილმი. ძალიან აი მსახიობი თუ გამოიცანით ახლა თქვენ ვინ არის? ფილმი ფილმის გამოცნობა არ გაგიჭირდებათ.
0: შეიძლება კიდე ერთი გამოიცნოთ?
1: კი ბატონო, ყურადღებით იყავით. ზე ვარსკვლავი არის ეს მსახიობი.
2: ლექსების გიჟი ეგოხერი და ლექსა დაიტირებდა თავის ძროხასა.
1: თან ორი მაგარი ვარსკვლავი თამაშობს ამ ფილმში და მე კიდე
0: დაარჩიე. ჯორჯოლიანი ხუჩიას მე ვახომ
1: რა. არა, სვენასთან აშკარად გვაქვს რაღაც პრობლემა.
2: ლექსების გიჟი ეგოხერი და ლექსა დაიტირებდა თავის ძროხასა.
1: ვერა, ვერ იცანით?
0: ვიტყვი რაც იქნება იქ.
1: არიჩქაროთ, არა, დამთავრდება ყველაფერი.
0: რა ვიცი.
1: ლექსების გიჟია ეგოხერი და ლექსა დაიტირებდა თავის ძროხასა. თან კახურად უქცევს. მეტი რა გითხრათ ახლა?
0: აჰა, ესა.
2: ლექსების გიჟია ეგოხერი და ლექსა დაიტირებდა თავის ძროხასა.
0: სიყვარული.
1: რა უნდა?
0: სიყვარული ყველასთვის.
1: არა, ღვინის ქურდები იყო ეს. გემშტოებით. აი ასე ბატონი მიხეილი ამდენი იწვალა და ღვინის ქურდებმა ჩაჭრა. რა გაეწყობა? დრო ამოიწურა მეგობრებო, ვულოცავთ ქალბატონ ინელის გამარჯვებას, მიხარია ძალიან, რომ დღეს გამარჯვებული გამოვავლინეთ. მოდით ახლა დაურეკოთ და ყველამ ერთად მიულოცოთ, ხომ? ქალბატონ ინელის, აბა სად არის ქალბატონ ინელის ნომერი? არა, მე ძარს ნამდვილად ვერ მივიღებთ, იმიტომ რომ დრო გადავაცილეთ, გადავაჭარბეთ, რა ვიცი, ყველა პარამეტრიდან ამოვარდით დღეს. არა, არაუშავს. სამაგიეროდ გამარჯვებული ყავს. ნევა მარ დაარწყას ახლა სიხარულის გამთავარია ჯვარის წერია. ბა ბა ბა ბა ბა

0: ბრავო, ბრავო! რამდენს უხთით ამ ტაშის დამკვრელებს, ასეც რა გამიტებით იკრავენ, კაცო? ქალბატონ ნინელი, გაგვითიშა. ქალბატონმა ნინელი მიფიქრა, რომ სხვასთან მოხვდა. ტაში რო გაიგო. ქალბატონ ნინელი, ასე უნდა დაგვიკიდოთ? ყურმილი. ჩატის. ა? ქალბატონ ნინელი.
1: ისე?
0: გესმით ჩემი ხმა თუ არ გესმით?
1: ა, ეხლა მესმით.
0: როგორ და გაგვითიშეთ, როგორ დაგწყვიტეთ გული? როგორ გაგვიხეთქეთ გული, კაცო? წნევამ დამარტყა.
1: აი, ძალიან მანერვიულეთ მე თქვენ წინ.
0: ინაღამ წნევამ დამარტყა ახლა მე თქვენ რო გამითიშეთ.
1: მე ისე წნევამით და სასწრაფოს გამოძახებს.
0: მართლა თუ გოხუმრებით?
1: აი, მე თან მაგრატა ეხმარე ყველაზე, მე ისე ამახარი
0: მანერვიულებ. აი, ესე იგი, გაიბარჯო და მაინც საყვედურს გეუდება. ეს არის მეგრელი ხალი, ეგრეა, ვინც მეგრელთან ცხოვრობს, ის ამოთხეში ხვდება ეგრევეო და სწორი ყოფილა ეგა. გილოცავთ, გილოცავთ, ქალბატონ ნელი. თქვენ არაერთგზის გამარჯვებული ხართ, წინა სეზონზეც მოიგეთ და წელსაც და რა ვიცი, მომავალ წელსაც გისურვებთ და სულ გამარჯვებულს გევლოთ, კაცო. ასე რო გიყვართ. ასე რო გიყვართ ქართული ფილმები ძალიან სასიამოვნოა. გილოცავთ და მე მიხარია რომ ჩვენი უკვე წლებია თქვენ ჩვენი ერთგული მსვენელი ხართ და ჩვენც რომ შეგვიძლია მადლობა გადაგიხადოთ აი ესეთი ცირეოდენი საჩუქრებით გვიხარია ძალიან. ასე რომ წარმატებები, ჯანმრთელობა არ მოკლე და წნევას არაუშავს, რაღაცას მოულით, ხომ?
1: თუ არ მანერიულეთ, რა თქმა უნდა მოულიცა. ეხლა რა ვიცი. ეხლა ტელეფონი გამივიდის, ახან მოვიგე.
0: გადაცვალეთ. მოკითხვა სასტრაფოს და დაგირეკავთ აუცილებლად. აი გაითიშა ისე. აუხსნით სად და როგორ მიიღებს კუთნილ პრიზებს. მეგობრებო, დიდი მადლობა ყველას მონაწილეობისთვის. აი ესეთი საინტერესო საღამო შედგა. ქალბატონ ნინელი დამსახურებულად დღეს ძალიან მაგრათი თამაშა და თან მოდი ვაღიაროთ სწორი თქვა, იმიტომ რომ მასთან დაემთხვა რაღაცნაირად, რომ ყველაზე არა, მაგრამ ისეთ საშუალო სირთულის ნაწყვეტები მოუწია შიგადაშიგ. და მან მაინც გაართვა თავი და აგერ ბატონო დავაჯილდოვეთ. ახლა ქვიშანი დარჩებია რომ გამოიცნო ქალმა, ესე იგი კინომანია, აბა რა არის. მოკლედ, გილოცავთ, ჩვენ კი გავაგრძელოთ ურთიერთობა უკვე დისტანციურად. მე დაგიბრუნდებით 6 მაისს აუცილებლად. მანამდე კი გიტოვებთ ყველა დროის კარგ ქართულ საუკეთესო მუსიკას მომავალ შეხვედრამდე და ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით და სხვათა შორის საკმაოდ საინტერესო ამბავი ხდება ემიგრანტებისთვის. ახლა ვიცი რომ გათენდა შეერთებულ შტატებში არც ისე აი ესეთი პერიოდია, უკვე კარგად გამოგუძებულები არიან ემიგრანტები. ვინც გვისმენთ, ყველას გადაეცით. ჯგუფის სახე ხომ იცით ყველამ? ვიცით, ჩემი ბავშვობაა და ბევრისთვის ძალიან მაგარი რამ არის. ეს ჯგუფი გახდა რამდენის 25 წლის, ანუ საუკუნის მე-4-ის არის სახე. და სახემ გადაწყვიტა გაახაროს ქართველები, ამერიკაში მცხოვრები ქართველები და ესტუმრა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. რა ხდება ახლა? 23 მაისს, ანუ ამ თვეში, 23 რიცხვში, შაბათი დღე უწევს როგორც ჩანს, საღამოს 7 საათზე. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მანჰეტენზე, კერძოდ ვებსტერ ჰოლში გამართება ჯგუფ სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელი დაუვიწყარის საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion, გახსოვთ ეს ჯგუფი ძალიან პოპულარული საკუთარ ქვეყანაში, შეერთებულ შტატებში და რა თქმა უნდა სახესთანაც კარგი კოლაბორაცია ჰქონდა მას. შესრულდება მათი მონაწილეობითაც რამდენიმე სიმღერა. კონცერტის ორგანიზატორი გახლავთ კომპანია Spotlight Events-ი. ბილეთების შეძენა კი ონლაინ ხდება ბმულით, რომელიც მითითებულია ჩვენს ვებგვერდზე. შევბრძანდით ჩვენებური ჯიზე და იქ იხილავთ სახის ამ კონცერტის შესახებ ინფორმაციას და სწორედ ინფორმაციის ბოლოს არის ბმული, რომლითაც გადახვალთ და შეძლებთ ონლაინ ბილეთის შეძენას. მოკლედ, ყველას ვინც ამერიკაში ცხოვრობს, გვისმენს, გადაეცით 23 მაისს 7 საათზე საღამოს სახის კონცერტი იმართება, გრანდიოზული საიუბილეო 25 წლისადმი მიძღვნილი კონცერტი და თქვა შეძლებთ მოძრაობას დროში. სიამონები დავესწრებოდი მეც, მაგრამ შეურთებულ შტატებში ახლა ვინ გაგუშვებს ასე მარტივად, ამიტომ მოგვიწევს შორიდან დავტყვეთ ამ ყველა

ფრით. წარმატებები ბიჭებს სახეს და ყოველას ვინც ამ კონცერტს დაესწრება, მეც გემშვიდობებით. ამჯერად სახეს ერთ-ერთი შედარებით ახალი ნამუშევრით, რა თქმა უნდა, და მომავალ შეხვედრამდე ჩვენებურზე 88.1 FM.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22. ვებგვერდი ecovud.gr.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი G.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთუ საფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე საიპებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3010-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1739-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1739-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრია, დღეს ვიდეო.
2: ორშაბათს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან აკავზივარ.
5: ბრუნოუთ, რადიოზე დაიყენეთ მევი.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: დღეს თარგოიები შეიძლება.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭირდება.
3: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამარჯვება.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მომშერბერე.
3: საღამო 7-ზე.
9: მე რას მერჩიდე, რას მემართლები? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგოთ.
7: და აგეც საკ ბოშორდი, დაიშენე საკ.
3: კინომანი, ჩვენებურზე.
18: ამინდა და ძვენებში.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

ზერფასო ეს ლურჯი მხარეში так вчера сицоцхлес хаолис гареш клау карши лотები დასцлиан барзимებს ან მერა მაძინებს ან შენ რა გაძინებს დღეს სული დამარხეს ცისფერმა ბინდებმა სიკვდილი კი არა სიცოცხლე მინდება უყურე ზერფასო იმედის ნაპირებს სამყაროს სიკვდილთან სიცოცხლეს აპირებს.

როგორ მეძნელება ფიქრის შეჩერება, თუნდაც ერთი წამით, თუნდაც გვიანი გაზაფხულის სურნელი დაზაფრული,

ძივაჩებს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა ზომასე ნედავრას მიხვდები როცა ერთ

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბრუნოუთ, რადიოზე დაიყენეთმები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო პიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: დღეს თარგოიები შეიძლება.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭირდება.
1: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩუმან ბოსენდო რომ ბოსესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს არ ნებში რა გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მოვშერბიანე?
1: საღამო 7-ზე.
17: მე რას მერჩი და რას მემართლები? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონ.
18: და აგებ საკ ბოშორდი, დაიშენე საკ.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: ყველგან, სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

სვეთებია თორც ენაცვლებია მათ შემოდგომა მოხავ მინაზე ცისფერ ფანჯარას ისე ლატვია შენ სულყვადა შენი სინაზე ჩადარი კვლავ დგას ჩაფიქრებული გადაღლილ ფოთლე

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რადიო ჩვენებური.
1: მოლოდინმა მტრების თვალებს იმედები დაუნია, ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია. გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა, ვინაც ქვემო ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიბრაზა. ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარს, მათ გდოვლათი არ ველება და თავდასხმას გადავიტანთ ყველა

ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია, გავარღვიეთ კლდეფასვარი, დამსოფლიოს ვაწვით ხმასა, ვინას თქვენ ქვეყნის კარი, სამუდამოდ დაირაზა, არეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ, მათ დოვლათი არ ველება, და თავდასხმას გადავიტანთ, ყველას ბრძანოთ

0: ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია. გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა, ვინაც ხვალომ ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიბრაზა. ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ, მათ დოვლათი არ ველება და თავ დასხმას გადავიტან ყველა ბრძანის მისი ცლევა.
1: ამ ძოებას აღარ იმოშია, მართლაც ბასი უკან დასა.

0: ორშაბათს,
1: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო პიკრო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები შეერები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიო შენ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რომ ბოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მომშერბერე.
1: საღამო 7-ზე.
17: მე რას მერჩი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონ.
18: და აგეც ახ ბოშორდი. დაიშენე
1: საჩ. კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდო და ძველებში.
20: რადიო ჩვენებური

და გწევდა ქვეს საში გაფრინდა ასე თქვეს მე ვიყურები ცაში მე ვიყურები ქარში

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.
1: ქალაქური ჰიტი.

მელო ზოგჯერ ჭკვიანო ზოგჯერ უზნეო ზოგჯერ ზნიანო ზოგჯერ პირქუშო ზოგჯერ მზიანო ადამიანო

0: რა დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათი.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან აკავზივარ.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მევი.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: დღეს თარგოიგებს ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული

0: ეს ნაწყვეტები.
1: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
2: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არტიდება.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
4: შებრაცული გოჭი წემლი.
5: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
6: გამრამინდა. ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
7: ფულიო?
8: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვება.
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
9: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ
0: საღამო 7-ზე.
10: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? შენ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონ.
11: დააგებს აქ, ბოშორდი, დაიშენე საქს.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
12: ამინდა ძვენებში.
13: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.

ვიგები უხარ საღარვანთე არ გესაუბრები ცივაჩებს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა თომასე ნედავრას მიხვდები